0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Voi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: molempien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
2: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: May.
1: Radio Pori.
2: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Syksyn parhaissa bileissä mukana Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
5: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

rakkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista eli 219 kuntaa. Tänään avataan uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin Mieliville. VR:stä kerrotaan STT:lle, että vaihtoyhteydet Ruotsin Northogin kanssa paranevat syksyn aikana. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää.
7: Maanantain sää on sateinen. Tässä aamulla on tuollaista melko pilvistä, mutta iltapäivällä sitten tosiaan satelee ja voi tulla vähän enemmänkin vettä. Lämpötila ylimmillään 20 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
4: Koska rakastamme Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on Culture Clubilta Come Chameleon maanantai aamun kärkeen. Oikein mukavaa, hyvää huomenta. Vähän harmaata sellaista tosiaan. Sateinen päivä on tästä tiedossa, mutta muutamia auringonsäteitä ilmeisesti tässä aamun aikana sentään, vaikka iltapäivä sitten hyvin sateinen onkin. Adelea ja Elias Kaskista musiikissa. Tämä on meidän tässä kuuluisi rakastuu.

0: Adelelta soi Someone Like You naisten superpesiksessä. Runkosarja laitettiin pakettiin eilen ja sehän huipentui tietysti päätöskierrokseen ja ihan viimeisille hetkille saakka jännitettiin, mihin suuntaan kääntyy tuo runkosarjan ykkössija. Tai itse asiassa ihan viimeisille hetkille sitä ei tarvinnut nimenomaan jännittää, vaan jo sitten ensimmäisessä jaksossa Jussittaret varmisti sen, että runkosarjan ykkössija Jussittarille meni, vaikka Virkiä lopulta tuon Jussittarien ja Virkiän välisen matsin vei, mutta tuo yksi piste riitti sitten siihen, että Jussittaret siellä sarjakärjen paikan viimeisellä hetkellä itselleen nappasi ja tamperelaisten Manse PP sitten jäi kakkoseksi. Pesäkarhut pysytteli edelleen koko runkosarjan loppuun siinä sarjataulukon sijalla 4, mutta se tarkoittaa sitä, että kotietu pudotuspeleihin on, eli sen takia tärkeää se 4 parhaan joukossa oleminen on, ja Lapua Virkeä sieltä sitten tulee pesäkarhuja vastaan puolivälieriin. Alessa Nate Smith, I like it.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ole Sönnate Smith, I like it. Täällä studiossa Laura jäi oikein lukemaan näitä naisten Superpesiksen pudotuspelien otteluohjelmaa. Nythän sitten Superpesiksen puolella siis pelataan putoamiskarsinta kahden viimeisen välillä, eli Mailattaret ja Laitilan Jyske tähän putoamiskarsintaan jäi. Puolivälierä karsintaa pelaa Oulun Lipon naiset ja Pöytyön urheilijat sekä sitten Roihuttaret ja Jyväskylän Kirittaret. Ja näistä puolivälierä karsinnoista voittajat sitten tulee näitä runkosarjan ykköstä ja kakkosta, eli Jussittaria ja Manse PP:tä vastaan. Sen sijaan sitten Joensuun Maila ja Rauman Fera tosiaan kohtaa toisensa, ja sitten Pesäkarhut ja Lapua Virkiä, eli Pesäkarhut sitten tietää oman vastustajansa jo tässä kohtaa. Näitä pudotuspelien aikatauluja ei ole vielä julkaistu, mutta kyllä ne tässä varmasti sitten pian tulee. Mutta ensin tosiaan pelataan nämä puolivälierä karsinnat ja putoamiskarsinta.
1: Radio Pori.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Datapäivät viikon.
5: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Men at Workilta soi tässä Down Under. Liikunta, urheilu ja nuorisoministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagramissa olleensa kahden yön yli sairaalahoidossa, kun hänelle sattui tapaturma omalla tontillaan pienen traktorin kanssa. Hän kertoi siellä tehneensä maansiirtotöitä ja rakentaneensa hyppyriä. Ja kun hän oli tiputtamassa hyppyrin päältä maata alastuloon, kone alkoi kallistua eteenpäin. Hän oli nopeasti kauhan painanut maahan, jotta kone ei kippaisi ympäri, mutta oli kuitenkin kaatunut kyljelleen. Poutala oli hypännyt alas ja alastulossa sitten vasen jalka oli jäänyt turvakaaren ja maan väliin. Ja Poutala kirjoittaa, että tajusin heti, että nyt sattui ja isosti. En ole koskaan tuntenut vastaavanlaista kipua ja samalla näin, että osa jalkapöydästäni ja varpaistani roikkui erillään muusta jalasta. Poutala kertoi, että perjantain jälkeen, kun tuo onnettomuus on tapahtunut, niin hänet on 2 kertaa leikattu ja hän kertoo, että tilanne tulee vaatimaan vielä jatkoleikkauksia ja mahdollisesti myöskin ihosiirron. Ja ministeri kertoo pyrkivänsä palaamaan töihin heti, kun akuutti sairaalavaihe on ohi. Ei muuta kuin toipumisia ja paranemisia ministeri Poutalalle. Erika Wikman, Cicciolina.

0: Erika Wikmanilta, soi Chichi Oliina, kun kello lähestyy 7:30. Oikein mukavaa maanantaista huomenta, 10. päivä elokuuta tänään. Laurit, Lasset ja Lassit, päivän nimipäiväsankareita, oikein lämpimät onnittelut. Alisa Syrjä ja Joe Cockeria musiikissa What Becomes of the Broken Hearted seuraavaksi.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: jos Aliisa Syrjältä soi Sydän on rikki, kello on 8:25. Oikein mukavaa maanantaista huomenta, Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Vajaan tunnin kuluttua Pesismagasiinia luvassa. Kakkospelijohtaja Seppo Arbelius saapuu studioon vieraaksi. Laitetaan runkosarja pakettiin ja otetaan katseita puolivälieriin. Siellähän sitten Lapua Virkeä pesäkarhuja vastassa odottaa.
1: Radio Pori.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan...
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lenne Maalinilta soi Unforgivable Sinner 19:08 on kello. Kuuntelet Radioporin aamua ja Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Naisten superpesiksen puolella runkosarja laitettiin eilen pakettiin ja siellä sitten vielä viimeisessä ottelussa Jussittaret Seinäjoelta varmisti kärkipaikkansa runkosarjassa. Lähestulkoon koko kauden tamperelainen Manse PP runkosarjaa hallitsi, mutta aivan sitten viimeisen viikon aikana Jussittaret tuli hengittämään ensin niskaa sitten rinnalle ja lopulta sitten vielä ohi. Eli sarjakärki oli Jussittaret, Manse PP, Joensuun mailla ja neljäntenä sitten Pesäkarhut. Ja tämä tarkoittaa sitä, että puolivälierissä Pesäkarhut kohtaa sitten sarja vitosen eli Lapuan Virkiän. 3 pistettä lopulta oli Pesäkarhujen ja Virkien välinen ero tuossa runkosarjassa. Eli tiukka puolivälierä-sarja on sitten Pesäkarhujen ja Virkien välillä tulossa. Noita otteluaikatauluja ei olla vielä julkaistu, mutta varmasti tässä aivan alkuviikon aikana sitten tiedetään, että missä järjestyksessä ja milloin noita puolivälieriä sitten pelataan.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: Martikalta soi Toy Soldiers, kun kello on 7:50. Mitä mukavinta maanantaista, huomenta Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Erityiset tsempit päivään tietysti kaikille teille, joille kesäloma tuli viikonloppuna päätökseen ja tänään nyt sitten ensimmäinen työpäivä lomien jälkeen. Koittaa ainakin eilen somea kun selaili, niin aika monella oli sellaisia viimeinen kesälomapäivä tyyppisiä somepostauksia, niin veikkaanpa, että siellä aika moni on lomien jälkeen parhaillaan menossa takaisin työmaalle, eli ei muuta kuin tsemppiä tähän päivään ja viikkoon. Eagle Eye Cherry, Save Tonight.
1: Ova yksi yyteri, vaa yksi kallo ja vaa yksi radiopori. Rakastamme Poria.

Eagle Eye Cherryltä soi Save Tonight 6 minuuttia vajaan. 8 on kello, STT ja Radio Porin uutisia seuraavaksi. Mariska ja Tiffany ja vielä ennen niitä. Tää on I Think We're Alone Now.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
1: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
2: Ai jaa, en tiennytkään.
1: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
2: Onko oma vene?
1: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
2: Ja kalaa tulee?
1: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
2: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
1: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
2: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
1: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
3: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
5: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
6: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: YH:n verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin. Kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023. Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo kahdesti ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Tänään avautuu uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikon päivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin Mieliville. VR:stä kerrotaan STT:lle, että vaihtoyhteydet Ruotsin Northogin kanssa paranevat syksyn aikana. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen Riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää.
12: Päivää käynnistellään puolipilvisessä säässä, mutta aamupäivästä alkaen sitten pilvistyy ja iltapäivällä on luvassa runsaitakin sateita. Lämpötila ylimmillään 20 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart soi siinä. Kello on 8 minuuttia, eli 8. Oikein hyvää maanantaista huomenta. Elokuun 10. päivä on tänään. Laurit, Lasset ja Lassit on päivän nimpparisankareita. Oikein hyvät nimipäivät. Pariisin kevättä ja Leonia musiikissa. Tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua myöskin tuttuun maanantaiseen tapaan Pesismagasiinia laitetaan Pesäkarhujen kakkospelijohtaja Seppo Arbeliuksen kanssa. Eilen päättynyt naisten superpesiksen runkosarja vielä pakettiin ja otetaan katsetta myöskin tonne pudotuspeli syksyyn. Nyt Leonilta, Don't Worry.

0: Pariisin keväältä soi kesäyö, varttia yli 8 on kello. Hyvää maanantaista huomenta. Laura Sunne seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot siellä kuulolla. Yle kertoi jo tuossa viime viikolla Matti Matsonista. Matti Matson ui EM-altaassa uransa jatkosta ja uskottavuudesta, kuten hän itse on asian todennut. Matson hyppää tällä viikolla Pariisissa arvokisa-altaaseen ekan kerran yli kahden vuoden tauon jälkeen. 32-vuotias porilainen rintauimarihan jätti väliin viime vuoden arvokisat ja viritti tänä aikana sitten fysiikkaansa huippuunsa. Ja tällä viikolla on nyt sitten tosi paikat, kun uinnin EM-kisat Pariisissa tosiaankin tänään starttailee. Matti Matsonin osalta sitten keskiviikkona uidaan tuo 200 metrin rintauinnin EM-alkuerä, eli silloin päästään sitten paikallisestikin jännittämään Matti Matsonin EM-uinteja. Los Frequencies ja kumppanit, back to you.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Lost Frequencies ja kumppanit, back to you, 18, eli 8 on kello, oikein hyvää maanantaista huomenta, Laura sun seurannan Radioporin aamussa, kiva että oot kuulolla. Alex Rurnia ja Crowded Housea musiikissa, sen jälkeen Pesis Makasiinia luvassa.
1: Radiopori.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä.

0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Crowded Houseilta soi Don't Dream It's Over. Kello lähestyy 8:30. Mukavaa maanantaista huomenta. Tuttu maanantaiseen tapaan Pesismakasiiniahan luvassa tietysti hetkisen kuluttua on. Pesismakasiinissa laitetaan viikonloppuna päättynyt Superpesiksen runkosarja niin sanotusti pakettiin ja otetaan katsetta sitten tonne alkavaan pudotuspelisyksyyn kakkospelijohtaja Seppo Arbeliuksen kanssa. Nyt Alex Warren ja Fever Dream.

0: Alex Rooney ja Fever Dream. Pesismakasinissa vieraana Pesäkarhujen kakkospelijohtaja Sepp Arbelius. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Runkosarja on paketissa. Sijoitus Pesäkarhujen osalta tavoitteiden mukainen. Neljäntenä pysyttiin oikeastaan käytännössä koko runkosarjan ajan, niin mikä kokonaisfiilis?
1: No, kokonaisfiilis on tosi hyvä. Se tavoite olisi neljäsakki isojen muutosten jälkeen, niin pitää olla tyytyväinen ja kiitettävä arvosana kyllä saa antaa meidän ryhmälle.
0: Just näin. No jos summaat niin kuin tätä koko runkosarjaa tässä nyt, paljonkohan niitä viikkoja nyt sitten kertyy, varmaan suurin piirtein 12 viikkoa on pelattu, niin miltä Pesäkarhut on näyttänyt tänä kesänä?
1: No Pesäkarhut on näyttänyt just siltä, mitä me on tavallaan haluttukin, että halutaan olla tosi semmoinen sitkeä ja inhottava vastustaja ja ei luovutet missään kohtaa. Ja se oli niin kuin se meidän lähtökohta, mitä me täytyy pystyä tekemään, että raastaa ja repii ja vääntää. Ja se, että me ei ole niin kuin ennakkosuosikkeja, niin me pitää pysyä niin kuin henkisesti tosi hyvänä ja sitä kautta niin kuin hakee ne voitot, että me ollaan tosi inhottava vastustaja. Siinä onnistuttiin niin kuin täydellisesti mun mielestä.
0: Miten se tollainen oikein perinteinen porilainen asenne, niin miten se luodaan sinne joukkueeseen?
1: No se on pitkä prosessi, että se on niinku, että psyykkisen valmennuksen ja meidän valmennuksen ja palaverien kautta ja siitä, että miten me niinku käyttäydytään siellä ottelussa ja miten me suhtaudutaan tiettyihin asioihin, että jos tulee epäonnistumisia tai onnistumisiakin, niin miten niihin niinku suhtaudutaan, että niistä päästään eteenpäin eikä jää niihin jumiin, on se sitten onnistuminen tai epäonnistuminen. Se on semmoinen niinku tärkeä asia. Ja varsinkin nyt, kun playoffit alkaa, niin se eteenpäin meneminen on sellainen.
0: Niin, siihen onnistumisenkin tunteeseen voi jäädä sitten vähän huonolta tavalla jumiin.
1: Voi, ja hauskaa ehkä yksityiskohta aikana ollut sellaisia pelaajiakin tuossa matkan varrella, että on kerännyt semmoista kuormaa, että kun nyt mä oon näin monta kertaa onnistunut, niin kyllä mun kohti jo täytyy epäonnistua, että sekin voi olla taakka.
0: Just näin. No mitkä on ollut Pesäkarhujen vahvuuksia? Miten sinne neljän sakkiin päästi?
1: Ulkopeli on ollut selkeästi se meidän niin kuin tuki ja turva, että se kun pitää, niin sitten sisäpelissä raavitaan se, mitä niin kuin pystytään, että voitaisiin voittaa ne ottelut, että se on ollut selkeästi se meidän niin kuin ase.
0: Ja ne kehityskohdat löytyy sitten sieltä sisäpelistä, näinkö voi tulkita?
1: Joo, kyllä se on niin kuin se ollut, että jos katsoo ihan tilastojen valossa, niin siellä oli aika monta joukkoja, jotka löi enemmän juoksuja kuin me. Niin se on selkeästi sellainen, että missä meidän pitää onnistua sitten playoffessakin.
0: No playoff syksy tästä starttaa, niin mitä tässä välissä ennen kuin ensimmäinen puolivälieräottelu sitten Virkeä vastaan pelataan, niin mitä tässä kohtaa enää sun näkökulmasta tehdään?
1: No nyt oli kova viikonloppu, että kaksi peliä, perjantai Manse, hieno voitto ja eilen sitten merkityksetön ottelu Jyväskylässä, mutta siitäkin voitto. Niin nyt sitten tänään pieni huili ja sitten fysiikkaa pelaajille ja me ruvetaan valmennuksen kanssa katsoa sitten kovasti jo lapua ja miten se lähdetään kaatamaan. Sitten keskiviikko reenailla ja torstai reenailla ja palaveerataan ja sitten perjantai ruvetaan tappelemaan.
0: Niin siinä mielessä onnellinen tilanne Pesäkarhuilla, että tosiaan tiedetään se vastustaja eli lapua Virkiä sieltä tulee. Niin minkälainen vastustaja Virkiä on tällä kaudella ollut?
1: No tällä kaudella niin kuin aina lapua on hyvä joukko, mutta ollaan tällä kaudella ehkä vähän saatu niskalenkkiäkin heistä. Et viime syksyn välijärjissä pudotettiin heidät pois ja sitten talvella voitettiin ja nyt kesällä on voitettu molemmat. Et pikkasen ehkä semmoista henkistä yliotetta on saatu, mutta playoff-maailma on oma maailma. Mutta kova vastustaja, lyöjätilasto voittaja, Janette Lepistö ja kaikkien aikojen lyöjätilasto ykkönen. Mm. Ja siihen Tiia Valtanen toisen kotiuttajana ja se on semmoinen, mihin meidän pitää niinku pystyä iskeä ja huippulukkari löytyy sieltä, että ne on ehkä ne pääkohdat.
0: Ja tiukka sarja on tulossa, 3 pistettä oli runkosarjassa Pori ja Lapuan välinen pisteero, eli aika lailla tiukasta asetelmasta lähdetään. Mutta kotietu on Pesäkarhuilla, mikä merkitys sillä?
1: Onhan sillä iso merkitys, että miten me yleisö on tänäkin vuonna aivan älyttömän hienosti psyykannut vastustajaa ja huutanut ja meuhkannut ja Mansepelissä 1700 ihmistä ja risat, niin onhan se nyt ihan mieletön voimavara, että siihen voi niinku myös ottaa sen yhtenä lisäpelaajana meille, niin se on hienoa.
0: Just näin, porilaiset huikoo areenalle nyt sankoin joukoin kannustaa Pesäkarhut.
1: Juuri näin.
0: Just näin. Hei, kiitos oikein paljon se Parbelius, tsemppiä.
1: Kiitos.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Viiviltä soi hyvä uskoinen 21 minuuttia, vajaan 9 on kello, mukavaa maanantaista huomenta. Pesäkarhut siis runkosarjassa sijalla 4, kun eilen sunnuntaina viimeinen kierros naisten superpesiksen runkosarjaa pelattiin, ja se tarkoittaa sitä, että kotiedun turvin puolivälieriin pesäkarhut lähtee ja vastustajana sitten runkosarjan 5 lapua virkeää, eli tiukat ottelut on taatusti luvassa, mutta kotikentältä päästään aloittamaan ja sehän porilaisille sopii. Kylie Minogue, Locomotion, hetken kuluttua.
1: Radio Pori. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Welkommen.
4: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kylie Minoguelta soi Locomotion, mukavaa maanantaista huomenta. Laura sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että mun kanssa uutta viikkoa oot käynnistelemässä. Viime viikolla julkaistiin Porin seudun kansalaisopiston syyskauden ohjelmisto niin sanotusti, tai kurssitarjonta. Pori.fi kautta kansalaisopisto on osoite, mistä voi käydä näihin kursseihin tutustumassa. Ja ensi viikolla sitten ilmoittautumista, eli ensi tiistaina 18. päivä elokuuta. Tuttuun tapaan parissa osassa ilmoittaudutaan kello 16.30. ja kello 17.30 noita ilmoittautumisia käynnistellään, eli mikäli alkavaan syksyyn on uusi harrastus haussa, niin kannattaa käydä tuolla kansalaisopiston nettisivuilla. Kaikenlaista on taas tarjolla, kieliä, käsitöitä, kaikkea mahdollista, muun muassa korean kielen alkeet oli uutena kurssina tullut tämän syksyn valikoimaan.
1: Radio Pori.

0: Big Mountain and Baby I Love Your Way, 8:08 on kello, kuuntelee tämä Radioporin aamu ja Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa viikkoa käynnistelemässä oot. Aura Dionea ja Eppu Normaalia musiikissa. Tää on Kitara, taivas ja tähdet.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Viikonloppuna uransa päättäneeltä Eppu Normaalilta kitara, taivas ja tähdet. 8:45 on kello. Uutisia on luvassa seuraavaksi Auradionelta ennen niitä. I will love you Monday.

0: on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
2: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin Mieliville. Kolumbian asevoimat tappoivat sunnuntaina 6 aseellisten ryhmien taistelijaa, kertoo maan tuore presidentti Abelardo de la Espriella. De la Espriella lupasi vaalikampanjansa yhteydessä, että hän aikoo taistella huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Sunnuntain sotilasoperaatio oli Kolumbian uuden hallinnon ensimmäisiä pyrkimyksiä laittomien ryhmien taltuttamiseksi. Vuosikymmen merkittävien rauhansopimusten jälkeen Kolumbian monia alueita hallitsevat edelleen eri aseelliset ryhmät, jotka ovat kytköksissä maailmanlaajuiseen kokainin tuotantoon. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
8: Maanantaita käynnistellään pilvisissä merkeissä. Iltapäivän puolella on luvassa runsaita sateita, mutta iltaa kohden sitten taas kirkastuu. Lämpötila ylimmillään 20 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
6: Kuuntelet Radio Poria.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, Dire Straitsilta soi Money for Nothing, kello on 8:09. Toistaiseksi aurinkoista maanantaista huomenta, vaikkakin sateita tuohon iltapäivälle. Lupaa ja aika runsaitakin sellaisia, eli sateenvarjoa kannattaa mukaan ottaa, mikäli ulkona aiot tuossa iltapäivän puolella olla. Elton Johnia ja Halo Helsinkiä musiikissa. Tää on Voiko enkelitkin eksyä?

0: Elton Johnilta soi Something About The Way You Look Tonight. Satakunnan Kansa kertoo eiliseltä valitettavasta vaaratilanteesta tuolla Herrainpäivillä, jossa voimakas tuuli ja aallokko aiheutti tilanteen, jossa kolme uimaria joutui vaikeuksiin tuossa kovassa aallokossa, kun voimat ehtyi eikä millään sitten meinannut päästä takaisin rantaan. Hätätilanteen onneksi huomasi ohikulkija, joka lähti auttamaan kolmikkoa, mutta myös hänen voimansa alkoi sitten tämän uintimatkan aikana hiipua. Tilannetta seurannut toinen ohikulkija pääsi sitten hälyttämään pelastuslaitoksen Kuopien tielle tuossa ennen viittä eilisiltana, ja kaikki uimarit pääsi lopulta onneksi omin voimin takaisin rantaan. Kaksi heistä oli kuitenkin siinä määrin huonovointisia, että ensihoito heidät kuljetti takaisin tai kuljetti sairaalaan jatkotutkimuksiin. Herrainpäivien rantaa pidetään vaarallisena erityisesti voimakkaiden ulospäin vievien virtausten vuoksi, ja toi ranta syvenee nopeasti ja pohjan muodot voi synnyttää virtauksia, jotka kuljettaa uimarit yllättävän tehokkaasti rannasta kohti avomerta. Eli tällainen valitettava vaaratilanne ollut sitten tuolla Herrainpäivillä. Siellä kyltitkin on muistuttamassa siitä, että pohjavirtaukset on vaarallisia tuolla alueella, mutta onneksi tässä nyt sitten lopulta kaikki selvisivät tästä tilanteesta. Kaiku ja Eva Max, whatever.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kaikolta Eeva Mäkseltä soi Whatever. Kolme uimaria ei meinannut päästä kovassa alkossa rantaan eilen iltapäivästä tuolla herrainpäivillä. Siellähän varoituskyltitkin on näistä voimakkaista pohjavirtauksista. Onneksi nyt sitten mitään pahempaa ei tässä tilanteessa käynyt, mutta tässäkin tilanteessa ensimmäinen ohikulkija, joka lähti auttamaan kolmikkoa, niin myös hänenkin voimansa alkoi sitten tuon uintimatkan aikana hiipumaan, mutta onneksi toinen ohikulkija sitten hälytti myöskin apua paikalle, eli kannattaa sitä aina miettiä, että onko se parempi apu pysyä itse rannassa ja soittaa sinne 112 vai lähteä itse sitä tilannetta sitten pelastamaan. Rytmiksiltä Sweet Dreams seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Muista

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikorttelit.fi.
2: Lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Jyrytmiksiltä soi Sweet Dreams 10. päivä elokuuta ja maanantai-aamua mennään. Laura, sun seurana Radioporin taajuudella. Kiva, että mun kanssa viikkoa oot käynnistelemässä. Nimipäivä onnittelut tänään kaikki Laurit, Lasset ja Lassit. Kaukoa jatkaa, 10 000 tuntia.

0: Koukualtaan 10 000 tuntia. Hyvää huomenta, Taru.
1: Hyvää huomenta.
0: Mites meni viikonloppu?
1: No kiitos ihan hyvin. Pähkinänkuoressa pääsin viettämään Tuve Janssonin päivää saaressa, juuri niissä tunnelmissa kuin kesäkirja konsanaan. Se oli ihana juttu, pääsee vielä uimaan ja saunaan ja nauttimaan näistä elokuun illoista. No kissamme on alkanut karkailemaan.
0: Oho. Joo.
1: Ja totta kai tekee sen sitten lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ja on poissa sitten muutamia tunteja ja hänet sitten haen yöllä 4:30 maissa ja huhuilen sisälle. Siinä kohtaa sitten suostui tulemaan. Sitten mä mietin siinä, että miten se voi mennä aina niin, että kun heräät viikonloppuna noin niin kuin yöllä, niin tosi vaikea jatkaa unia.
0: Niin on, vaikka saisit nukkua niin,
1: vaikka
0: ihan sais niin
1: nukkua,
0: pitkään kuin
1: niin
0: vaikina.
1: Sitten oot kukut ja pyörit. Mutta kun tämä tapahtuu arki aamuna, että et sä niinku heräät ja se kello soittaa, niin ne silmät vaan lurpsahtaa takas kiinni.
0: Kyllä, vaikka sitten...
1: Miten se voi olla mahdollista?
0: Vaikka sitten kannattaisi oikeasti jo nousta sinne.
1: Niin sitten sen unen jatkaminen, niin siinä ei olisi mitään ongelmaa arki aamuna, mutta viikonlopusta, jos on kyse ja heräät 5:30, niin se on sitten siinä.
0: Joo, näin se on. Joo, mulla oli rakkauden täyteinen viikonloppu lauantaina ensin Pori Prideit, joka tietysti on tällainen iloinen ja rakkaudellinen juhla, ja sitten vielä pääsin häitä juhlimaan tuossa lauantai-iltana, niin oli rakkauden täyteinen lauantai.
1: Mutta kerro Pori Prideista, pidit siellä pääpuheenkin, niin minkälaisia teemoja nostit esille?
0: Pääsin pitämään puheenkin ennen sitä marssille lähtöä ja puhuin rohkeudesta, siitä, miten rohkea on olla oma itsensä ja asettaa sillä tavalla alttiiksi itsensä siinä. Pridekin kuitenkin kohtaa valitettavasti edelleen tosi paljon sellaista negatiivista ja jopa vihaa, niin se on tosi rohkeeta, että on oma itsensä ja uskaltaa olla esillä. Ja onneksi siis satoja ihmisiä lauantaina oli torilla. En kuullut sitä tarkkaa osallistujamäärää, mutta silmämääräinen arvio 500 ihmistä ehkäpä oli lauantaina marssilla. Niin kyllä siellä hyvä iloinen tunnelma oli.
1: No kyllä, ja hienoa, että Pori liputtaa tämän asian puolesta ja nimenomaan tämän oman äänen puolesta sen, että jokainen saa olla just sellainen kuin on tässä meidän kaupungissa.
0: Kyllä, ja kirjaimellisesti liputtaa, eli Pride-liput oli saloissa, ja se on kyllä hieno juttu, että siitä ei ole tarvinnut tässä kaupungissa kiistellä.
1: Ja kyllä se varmaan menee niin, että joka vuosi aina vähän enemmän väkeä myös kokoaa.
0: Näin voisin kuvitella, että kyllä nuo teemat sitten vaan puhuttelee yhä suurempaa väkijoukkoa, niin hienoa, että järjestetään.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ahti ja BM Tähdet, kello on 23 availle. Kympin oikein mukavaa aurinkoista maanantaista huomenta. Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Aviciilta musiikissa The Nights hetken kuluttua.
1: Radio Pori. Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Avicilta soi The Nights, kun kello on 18 vaille 10 oikein mukavaa maanantaista huomenta. Tänään tulee kuluneeksi jo 4 vuotta siitä, kun suomalainen näyttelijä, koomikko, laulaja, muusikko, legenda Vesa-Matti Loiri menehtyi vuonna 1945. Vesku syntyi ja tosiaan elokuussa 2022 77 vuoden iässä sitten menehtyi. Tässä parisen viikkoa sitten googlailin tätä Loirin elämää, kun satuin olemaan sunnuntaina kotona sillä tavalla, että Yle Teemalta tuli elokuva nimeltä Pojat, tällainen mustavalkoinen elokuva, josta kyllä Vesa-Matti Loirin todella tunnisti heti vuodelta 1962 tämä elokuva oli, ja itse asiassa sitten kun asiaa tutkin, niin nimenomaan tämä Pojat-elokuva oli sitten sellainen, joka teki sitten Vesa-Matti Loirista suuren tähden, ja se oli kyllä hämmentävää, että sellainen yli 60 vuotta vanha mustavalkoinen elokuva, niin kyllä sitä vaan sitten kuitenkin jäi siihen kotisohvalle tuijottamaan, vaikka missään tapauksessa ei ollut tarkoitus, mutta kyllä sitä sitten vaan siinä sohvalla sunnuntai-iltapäivänä katto. Erika Wikman, Syntisten pöytä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Roksetelta soi It Must Have Been Love. Tällä viikolla on oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, näin kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä ja tänä vuonna myöskään kuu ei haittaa tähdenlentojen näkymistä. Eli tällä viikolla kannattaa tähystellä sitten tonne tähtitaivaalle ja kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Eli kannattaa tähystellä tonne yötaivaalle nyt sitten tällä viikolla ja etenkin tuolloin torstai aamuyönä.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

Neljältä ruusulta soi Luotsin vene, kun mennään tasatunnin uutisia kohti. Uutisissa muun muassa Suomen ja Ruotsin välisestä henkilöjunaliikenteestä, joka on nyt palautettu James Bluntin jälkeen. Tästä lisää.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. Kolumbian asevoimat tappoivat sunnuntaina 6 aseellisten ryhmien taistelijaa, kertoo maan tuore presidentti Abelardo de la Espriella. De la Espriella lupasi vaalikampanjansa yhteydessä, että hän aikoo taistella huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Sunnuntain sotilasoperaatio oli Kolumbian uuden hallinnon ensimmäisiä pyrkimyksiä laittomien ryhmien taltuttamiseksi. Vuosikymmen merkittävien rauhansopimusten jälkeen Kolumbian monia alueita hallitsevat edelleen eri aseelliset ryhmät, jotka ovat kytköksissä maailmanlaajuiseen kokaiinin tuotantoon. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen Riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja kuten minkkiä ja supikoiraa voi pyytää läpi vuoden.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
8: Maanantain sää on pääosin pilvinen ja poutainen. Iltapäivällä kuitenkin luvassa runsaita sateita. Lämpötila ylimmillään 20 ja lisäksi kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Kyllä vaan, täällä ollaan vielä tonne kello 11 saakka. Kiva, että mun kanssa oot viikkoa ollut starttailemassa. Skorpion sieltä soi siinä No One Like You, kun kello on 7:07. Elokuun 10. päivä on tänään. Nimppari onnittelut Laurit, Lassit ja Lasset. J. Karlaista ja Taylor Swiftia musiikissa. Tää on Elizabeth Taylor.

J-Karlaiselta ankkurinappi, 14 minuuttia eli 10 on kello, oikein mukavaa maanantaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Asfaltointitöitä, niitä jatketaan tälläkin viikolla Porissa, Uudella Koivistolla, Toijuella sekä Koivulassa. Huomenna tiistaina Koiviston puistikossa, siellä Riihikedon kadun ja Palokunnan puistokadun välillä. Keskiviikkona sitten Visatiellä, Koivulan tien ja Kyröläisten tien välillä.

0: Dua Lipalta Love Again, 17:10 on kello, hyvää maanantaista aamupäivä. Laura, sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. 11 saakka yhdessä tätä päivää ja viikkoa käynnistellään. David Guetta ja Irina on musiikissa, Vahva soi seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Irinalta soi vahva, kun kello lähestyy 12:30 oikein mukavaa maanantaita. Fazer on kertonut tänä aamuna siitä, että Amerikan pastillit, Lontoon rae ja Avec-karkit poistuu kauppojen hyllyiltä. Katsotaan David Gettan jälkeen tästä lisää. Tämä on Gangangaan.

0: David Guetta ja kumppanit, Fazerin Amerikan pastillit, Lontoorae, Avec ja Marianne Rakeet poistuu näillä nimillä kauppojen hyllyltä, mutta ei kuitenkaan valikoimasta. Nimittäin nämä kaikki siirtyy Marianne-brändin alle. Fazer uudistaa tätä Marianne-tuoteperhettä ja kokoaa näitä rakeita ja pastilleja sitten Marianne-brändin alle. Eli jatkossa Amerikan pastillit on nimellä Marianne maitosuklaarae, Lontoorae on Marianne lakritsirae, Avec rakeet on Marianne minttusuklaarae ja Marianne rakeet sitten Marianne minttusuklaahelmi. Ja lisäksi myöskin yksi uusi tuote tähän tuoteperheeseen lanseerataan, nimittäin Marianne Toffee suklaarae. Marianne valmistus se on alkanut vuonna 1949 ja vuosien varrella se on kasvanut yksittäisestä tuotteesta vahvaksi makeisbrändiksi ja nyt sitten tätä brändiä laajennetaan. Ja tosiaan Amerikan pastillit, Lontoorae, Avec ja Marianne rakeet näillä nimillä poistuu kauppojen hyllystä ja ne on sitten jatkossa Marianne-brändin alla. Fazer makeisten liiketoimintayksikön johtaja Tom Lindblad kertoo tässä tiedotteessa, että Marianne on ikoninen suomalainen makeisbrändi, jonka tunnettuus ja vetovoima ulottuvat jo Suomen rajojen ulkopuolelle. Monet rakastetut raetuotteet sen sijaan on tunnettuja lähes yksinomaan Suomessa, niin kuin nyt vaikka Lontoorae. Ja yhdistämällä nämä Marianne-brändin alle voidaan rakentaa sitten vahvempi ja tunnistettavampi kokonaisuus sekä tukea kasvua kansainvälisillä markkinoilla samalla, kun tutut maut säilyvät ennallaan. Näin siis Fazer on kertonut tänä aamuna.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Miles Smithiltä soi Nice to Meet You. Fazer on siis tänään kertonut siitä, että tutut Amerikan pastillit Lontoa, Rae, Avec ja Marianne Rakeet, ne poistuu sellaisinaan valikoimasta. Tuote sinällään ei, mutta nämä nimet nyt sitten jäävät historiaan. Nimittäin jatkossa nämä kaikki tutut perinteiset tuotteet löytyy sitten Marianne-brändin alta. Eli esimerkiksi Lontoa, Rae on jatkossa Marianne Lakritsi, Rae ja Amerikan pastillit on jatkossa Marianne Maitosuklaa, Rae. Eli tällainen aika iso muutos. Kyllähän nämä Lontoon Rakeet ja Avecit ja Amerikan pastillit on sellaisia tuttuja perinteisiä nimiä, niin kyllä varmaan hetki kestää tottua, että niitä ei sitten enää niillä nimillä tuolta kaupan hyllystä löydä roikkumasta.
1: Radio Pori. Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Floridalta soi whistle tässä aamun mittaan. On uutisissakin ollut siitä, että tällä viikolla voi nähdä taas perseidejä. Paras hetki siihen on torstaina aamu yöstä. Tämä säännöllinen perseidien tähdenlentoparvi on yksi tämän vuoden näyttävimmistä. Ja nyt sitten kuukaan ei ole haittaamassa tähdenlentojen näkymistä. Eli tällä viikolla kannattaa sitten ehdottomasti tuonne yötaivaalle tiirailla. Tosissaankin torstain aamu yö on sitten kaikkein paras hetki nähdä näitä tähdenlentoja. Tuolloin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta ja tähdenlentoja kuitenkin sit näkyy ihan ympäri taivasta. Eli silmät kannattaa nyt sitten tällä viikolla öisin pitää auki. Bänglesiä ja Beemia musiikissa, tämä on Lupaan.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Manic Monday Banglesilta ja sehän sopii tähän maanantaiseen aamupäivään. Kello on 12 minuuttia vaille 11. Mukavaa viikon alkua. Elokuun 10. päivä on tänään. Laurit, Lasset ja Lassit on päivän nimipäivä sankareita. Laura Pausinia ja puolikuuta musiikissa. Nyt loppuu todellisuus.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

Puoli kuulta nyt loppuu todellisuus. Kello lähestyy 11 ja näin ollen Radioporin aamu myöskin alkaa olla tässä. Virtasen Taru ottaa susta sitten huolta tuolla kello 13 eteenpäin. Ja me kuullaan sitten taas huomisaamuna heti 7:00 uudelleen. Siihen saakka tsempit maanantaihin ja moi.

0: muistan.
1: Radio Pori.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää aamupäivää uutisista. Tuusulassa mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta, kertoo Iltalehti. Tutkintanimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vamman tuottamus. Epäillyt rikokset tapahtuivat lauantaina nuorten mopoilijoiden kokoontumisen yhteydessä. Sosiaalisen median videoissa näkyy, kuinka poliisi kiilasi takaa ajossa mopoilijan autolla ojaan. Helsingin poliisi on kertonut, että mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Heli Haapalehto sanoi Iltalehdelle, että rikoksista epäilty poliisi oli autossa yksin. STT ei tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia maanantain vastaisen yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Venäjän miehittämän Krimin niemimaan läheisille alueille. Kaukaisimmat droonit olivat noin 1600 kilometriä Venäjän puolella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti maan asevoimia viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä sunnuntai-iltana. Zelenskin mukaan operaation tavoitteena on muun muassa vahingoittaa Venäjän öljyn jalostusta. Kolumbian asevoimat tappoivat sunnuntaina 6 aseellisten ryhmien taistelijaa, kertoo maan tuore presidentti Abelardo de la Espriella. De la Espriella lupasi vaalikampanjansa yhteydessä, että hän aikoo taistella huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Sunnuntain sotilasoperaatio oli Kolumbian uuden hallinnon ensimmäisiä pyrkimyksiä laittomien ryhmien taltuttamiseksi. Vuosikymmen merkittävien rauhansopimusten jälkeen Kolumbian monia alueita hallitsevat edelleen eri aseelliset ryhmät, jotka ovat kytköksissä maailmanlaajuiseen kokaiinin tuotantoon. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Lounais-Suomen poliisi tavoitti kortittomia rattijuoppoja Porissa viikonloppuna. Perjantai-iltana poliisipartio sai hätäkeskukselta ilmoituksen epäillystä rattijuoposta Sampolassa Kouvonraitilla. Partiot Partio tavoitti autoilijan lähistöltä. Kuljettajana oli ajokiellossa oleva mies, joka puhalsi alkometriin 1,7 promillen lukeman. Lisäksi hänen autonsa oli katsastamaton ja siitä oli ajoneuvovero erääntynyt. Kuljettajan epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen, kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta sekä ajoneuvorikkomukseen. Varhain tänä aamuna hätäkeskus ilmoitti epäilystä rattijuoposta Rautatienpuistokadulla. Paikalle mennyt partio tavoitti keulastaan vaurioituneen auton parkissa. Sen kuljettajana ollut nainen puhalsi alkometriin 0,4 promillea. Lisäksi hänelle tehty huumepikatesti oli positiivinen. Nainen oli törmännyt kahteen parkissa olleeseen henkilöautoon, eikä hänellä ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta. Häntä epäillään rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.
2: Radio Porin sää.
13: Maanantain sää on pääsääntöisesti pilvinen ja poutainen. Iltapäivällä voi kuitenkin tulla runsaita sateita, lämpötila parissa 10 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
0: On vaan yksi ihmis ja poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
1: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
2: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi. Bondata.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta... Se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Radio Pori, STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikon päivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin mieliville. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia maanantain vastaisen yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Venäjän miehittämän Krimin niemimaan läheisille alueille. Kaukaisimmat droonit olivat noin 1600 kilometriä Venäjän puolella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti maan asevoimia viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä sunnuntai-iltana. Zelenskin mukaan operaation tavoitteena on muun muassa vahingoittaa Venäjän öljynjalostusta. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Lounais-Suomen poliisi tavoitti kortittomia rattijuoppoja Porissa viikonloppuna. Perjantai-iltana poliisipartio sai hätäkeskukselta ilmoituksen epäillystä rattijuoposta Sampolassa Kouvon raitilla. Partio tavoitti autoilijan lähistöltä. Kuljettajana oli ajokiellossa oleva mies, joka puhalsi alkometriin 1,7 promillen lukeman. Lisäksi hänen autonsa oli katsastamaton ja siitä oli ajoneuvovero erääntynyt. Kuljettajan epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen, kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta sekä ajoneuvorikkomukseen. Varhain tänä aamuna hätäkeskus ilmoitti epäillystä rattijuoposta Rautatienpuistokadulla. Paikalle mennyt partio tavoitti keulastaan vaurioituneen auton parkissa. Sen kuljettajana ollut nainen puhalsi alkometriin 0,4 promillea. Lisäksi hänelle tehty huumepikatesti oli positiivinen. Nainen oli törmännyt 2 parkissa olleeseen henkilöautoon, eikä hänellä ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta. Häntä epäillään rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.
2: Radio Porin sää.
4: Maanantain sää on pääsääntöisesti pilvinen ja poutainen, mutta iltapäivällä voi tulla runsaita sateita, lämpötila 20 asteen tuntumassa ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kotikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaik mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu. Ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisen

0: Jokaisella tarinalla on merkitystä.
1: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikorttelit.fi.
1: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: osoitteesta äpistä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: paikallinen. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikon päivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin mieliville. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hätäkeskus sai varhain tänä aamuna ilmoituksen epäilystä rattijuoposta Rautatienpuistokadulla. Paikalle mennyt partio tavoitti keulastaan vaurioituneen auton parkissa. Sen kuljettajana ollut nainen oli törmännyt autollaan 2 parkissa olleeseen henkilöautoon. Nainen puhalsi alkometriin 0,4 promillea. Lisäksi hänelle tehty huumepikatesti oli positiivinen. Naisella ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta. Häntä epäillään rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.
3: Radio Porin sää.
5: Melko pilvistä tällä hetkellä, mutta poutaista. Toistaiseksi lämpöä 20 astetta ja kohtalaista etelätuulta. Pilvisyys on lisääntymään päin ja iltapäivällä on sateita luvassa. Illalla puoli pilvistä ja poutaa ja tämän päivän korkein lämpötila noin 21 astetta.
3: Radio Pori. Kaupungin ääni.

Lady Antebellumilla, Radio Porin maanantainen iltapäivä käyntiin. Tää oli Need You Now, oikein mukavaa maanantaita. Virtasen Taru täällä iltapäivän puolella sun seurana tänään tonne kello 18 saakka. No, 7 minuuttia yli iltapäivä 1 on kello ja päivämäärä on tänään 10. elokuuta. 3 nimpparisankaria löytyy kalenterista. Lauri, Lasse ja Lassi, oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Ja kyllä on pakko sanoa, että jotenkin tämä koulujen alkaminen huomenna täällä Porissa, niin kyllä on meikäläisen yllättänyt jotenkin, vaikka mä en kyllä ihan tiennyt sen koko ajan, että kyllä 11. päivä koulut alkaa, mutta jotenkin se silti tajuntaan ihan puskista tuli. Puhutaan tästä koulujen alkamisesta parin biisin jälkeen lisää. Elias Kaskiselta ensin Meidän tässä kuuluisi rakastu ja sit mä pistän sulle soimaan Bruce Springsteen ja Born in the USA.

Bruce Springsteen, Born in the USA. Kello on 13.16. Oikein hyvää maanantaista iltapäivää. Virtasen Taru täällä Radioporin mikrofonin äärellä tonne kello 18 saakka. Ja huomenna alkaa ne koulut. Mä en tiedä, miten tää pääsee yllättämään niin kuin moni muukin tämmönen kalenteriin sidottu asia. No, silloin tällöin pääsee kyllä meikäläisen kieltämättä yllättämään. Ei sinänsä, ettenkö olisi tietänyt tätä päivämäärää, mutta se jotenkin tuntuu vaan, että joko se kesä nyt noilla koululaisilla meni. Ja arki alkaa. Aikataulut

6 vuotta sitten, eli vuonna 2000. Ja tämä on aivan valtakunnallinen trendi, ei ole pelkästään Satakunnan tilanne. Opetushallituksen arvion mukaan koko maassa koulunsa aloittaa vajaat 50 000 ekaluokkalaista, ja se on semmoinen 1000 vähemmän kuin viime syksynä. Joo, ja huomenna sitten startataan. Itse asiassa tuolla Karvian suunnalla on aloitettu jo tänään koulu ja sitten muut täällä Satakunnan alueella pääsääntöisesti huomenna tiistaina, taikka sitten vasta keskiviikkona. Ai, tuolla Huittisissa saadaan lomaillakin pidempään, siellä kouluvuosi alkaa vasta torstaina, mutta tällä viikolla joka tapauksessa. Mark Amberia kuunnellaan seuraavaksi, tämä on Belong Together.

0: Mark Amber Belong Together tuossa hetki sitten menin mainitsemaan, että täällä Porissa starttaavat koulut huomenna ja nyt meidän aikuisten, autoilevien aikuisten on myös syytä tämä muistaa. Siellä on paljon keltanokkia liikenteessä ja vähän niitä isompiakin pieniä lapsia ja kyllä meidän aikuisten pitää olla skarppina tuolla liikenteessä. Se on meidän homma se. Jamelia jatkaa ihan kotvasen kuluttua. Superstar.
1: Radio Pori.
2: No niin on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Chamelialta soi Superstar, kello on 13.25. Porin heräinpäivien ja Karhuluodon välisellä uimarannalla koettiin aivan hurjia hetkiä eilen sunnuntaina. Ja tästä tämä on nyt sen verran iso aihe, että on päässyt jopa Iltalehdenkin sivuille. Toi on siis tiedettävästi vaarallinen paikka ja siellä noita vaarallisia virtauksia pääsee syntymään ja vaaratilanteita on siellä tapahtunut aiemminkin. Ja tähän aiheeseen pureudutaan lisää Saineen Tarun kanssa portion poissin jälkeen. Tämä on samaa taivasta katsotaan.

0: Korttien pois samaa taivasta. Katsotaan. Mukava maanantaita, Taru.
1: Sitä samaa, sateista sellaista.
0: Meinasin just sanoa, että kato, kun pisaroita on jo tuolla ikkunassa, kun se sieltä kohta repii.
1: Nyt se alkaa ja iltaan asti riittää.
0: Joo, se on mukavaa se. Tai no ei se ole. Mutta hurja tilanne ollut herainpäivillä eilen.
1: Se on ollut kyllä todella hurja tilanne ja aamulla juteltiin töissäkin, että näitä pelastusyksiköitä on sinne mennyt todella massiivinen määrä ja tosiaan uimassa ollut perhe ajautui virtausten mukana siellä yhä kauemmas ja lauantaina tämä on tapahtunut, eli Porin herainpäivien ja Karhuluodon välisellä uimarannalla. Ja Länsi-Suomen merivartiostosta on kerrottu esimerkiksi Iltalehdelle, että tosiaan mitä siellä on tapahtunut, niin rannalla ollut silminnäkijä on tunnistanut tämän vaaratilanteen ja soittanut hätäkeskukseen ja samalla toinen keski-ikäinen mies on rynnännyt mereen oman henkensä uhalla, mutta kuka siellä sitten on ollut, niin entinen voimamies Matti Uppa tehnyt sankarillisen teon ja ollut tosissaan pelastamassa perhettä ja hän kertoo Iltalehdelle, että hän tosiaan näki ulkomaalaistaustaisen miehen ongelmissa ja mies huusi apua ja oli siinä kohtaa jo täysin voimaton ja hän sai miehen raahattua rantaan ja sitten tosissaan hän kertoi, että lapsi ja vaimo on vielä siellä noin 30-40 metriä rannasta.
0: Se on kauhea matka meressä.
1: Se on todella pitkä matka, että jos miettii, että on esimerkiksi ihan uima-altaastakin kysymys, niin sielläkin on jo metrit todella pitkiä. Ja tosiaan siitä alkoi sitten selviytymistaistelu, kun hän palasi veteen ja tosissaan on ollut aika hurjia hetkiä sitten siinä, että kun se aallokko lähtee pelastajaa viemään mukaan ja sitten koittaa sieltä tuoda ihmisiä pois ja tosiaan siellä oli tosi kova tuuli, eli kova etelätuuli, 2 metriä korkeat aallot ja tuuli puhalsi puuskissa 14 metriä sekunnissa. Ja Uppa kertoo, että kyllähän siinä itsekin kävi pari kertaa veden alla ja ajatteli, että mahtaako käydä niin, että peli on kohta ihan kaikilta pelattu, koska se aallokko oli niin kauhea. Mutta totta kai nyt kiitellään tietenkin sivullisen toimintaa ja Upan toimintaa ja merivartiolaitokseltakin todetaan, että sankarillisesti toimittu. Kaikkihan sieltä sitten toimitettiin sairaalaan. Kaikki ovat ilmeisesti jo kotiutuneet, mutta voimat vei ihan täysin. Matti Uppa itse sanoi, että tästä sankaritoiminnasta, että eiköhän se ole kansalaisvelvollisuus auttaa, mutta että onneksi sattui tilanteeseen.
0: Onneksi ja sattui näin niin kuin vahvalla uimataidolla kyllä varustettu ihminen,
1: tämä
0: koska
1: juuri
0: ymmärtääkseni kyllä tilanne on myöskin se, että aina ei välttämättä itse kannata sinne veteen hypätä.
1: Tämä juuri.
0: Tämmöisissä tilanteissa, että siinä saattaa sitten käydä kyllä myöskin, niin kuin Matti Uppakin totesi, niin että siinäkin oli jo hänellä lähellä, että ei käynyt huonosti.
1: Joo, ja näin merivartiostokin on aiheesta todennut ja huomauttaa siis siitä, että tämä herainpäivät, se on todella haastava merialue ja ne virtaukset on tosissaan poikkeuksellisen voimakkaita Suomen mittapuulla. Ja jännä muuten, että Uppa on ollut vastaavassa tilanteessa aiemminkin. Kerran hädässä on ollut oma poika, jonka Uppa on onnistunut pelastamaan.
0: Samassa paikassa.
1: Ja me ollaan varmasti myös aiemminkin tästä keskusteltu, että Matti Uppakin tässä jutussa toteaa, että hän toivoo, että rannan vaaroista kerrottaisiin isommilla varoituskylteillä. Ja mä ihmettelen, että ei jo kerrota. Niin. Ne on aika pienet ne varoituskyltit siellä ja jotenkin toivon, että tämä tapaus herättää nyt siihen, että jotenkin alue huomioidaan niin, että ne varoituskyltit
0: lähellä rantaa näkyvät.
1: Useampia, niin pitää olla siellä sellainen rivi, että kuka tahansa sinne menee, niin huomaa katsoa, että hetkinen.
0: Ja ymmärtää jo niin kuin pelkästään kyllä vilkasulla, että nyt tässä on niin kuin vaarallinen paikka lähteä uimaan. Se kyllä olisi ihan hirmu tärkeä
1: joo,
0: asia.
1: Uskoisin, että kyllä tästä nyt kähtää. Ja onni onnettomuudessa tämä tarina sai onnellisen päätöksen.
0: Juuri näin.
2: On vaan yksi Räpsö, vaan yksi Grödieikka ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Eli Comrade Be Mine, 13.39 näyttää kello. Lämpötila ulkona on tuon alkaneen sateen myötä vähän laskenut, 18,5 astetta tällä hetkellä. Tosiaan satelee tässä iltapäivällä ainakin tonne, pitäisi nyt tämänhetkisen ennusteen mukaan 6 saakka sataa sitten enemmän tai vähemmän, mutta ilta näyttää nyt ainakin tämänhetkisen ennusteen mukaan tuommoiselta melkopilviseltä ja puutaselta. Joo, Robbie Williams ja hei, laitetaan ihan kohta soimaan. Angel on tulossa.
1: Radio Pori.
2: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhun hammas.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Me ekoluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Robbie Williams, Angels. Kello varttia vaille iltapäivä 2. Taru täällä sun seurana Radio Porin studion päässä. Vesihiihto on sellainen laji, jota jotenkin meikäläinen ajatuksissa yhdistää aina johonkin Baywatchiin. Siis jenkkeihin ja tonne noin niin kuin Miamin maisemiin ehkä. Mutta mähän asun itse aika lailla tuossa lähellä Kokemaan jokea ja kyllä sielläkin aina silloin tällöin muutaman kerran kesässä näen vesihiihtoa jollakin tyylillä toteutettuna. Mutta tiesitkö, että ihan Suomen mestaruuksista kisataan kyseisessä lajissa ja Satakunnan kansanurheilusivukin kertoo, että harjavaltalainen Aatu Virta on voittanut kultaa vesihiihdon SM-kisoissa hypyssä. Tämä on vesihiihtohyppy. Ja täytyy sanoa, että kauhea leiskautus. Eli jos vanha Suomen ennätys oli 61,3 metriä, niin, ja se on saanut olla 27 vuotta jo historian kirjoissa, niin ei ole enää. Aatu Virta onnistui hypyssä ja uudet ennätyslukemat nyt sitten vesihiihtohypyssä on 61,8 metriä, eli puoli metriä pidemmälle leiskautti sitten Aatu Virta. Ja tosiaan aikamoinen täytyy sanoa on tämä kaula nimittäin. Kaksoisvoitto tuonne Harjavallan vesihiihtäjiin tästä tuli. Kakkossijalla Joona Kaivola, jonka pisin leiskautus oli 31,9 metriä. Eli melkein puolet lyhkäsempi kuitenkin kuin Aatu Virran. Että kyllä siinä on kyllä vesihypyllä vai vesihiihtohypyllä, näin se sanotaan. Niin siinä on mitta, mutta ei muuta kuin paljon onnea tästä. Nyt Kuumalta tulipalo ja siihen perään Pinkiltä Dry.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

try. Pinkiltä soi Try. Kello on 6 minuuttia vailla iltapäivä 2 ja uutisia kohdehan tässä mennään. Seiväshyppääjä Elina Lampelan kausi on ohi, näin tiedottaa Urheiluliitto. Eli Lampelahan ei siis täten kisaa EM-kisoissa. Se on nilkkavamma, mikä nyt sitten tähän on johtanut. Muita uutisotsikoita löytyy. Huumeiden kauppapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustajalle on langetettu vuosien vankeustuomio. Rajan ylitystä on yritetty nimittäin nyt niin päin, että Suomen kansalainen pyrkii luvattomasti Venäjän puolelle. Ja vielä valtion omistamat yhtiöt ja valtion virasto kiistelee nyt oikeudessa siitä, että kelle ratavaurion aiheuttama miljoonalasku sitten oikein lankeaa. Ja ennen kuin kuullaan näistä uutisista lisää, niin kuunnellaan Stingiä. Englishman in New York.

0: Radio Pori.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Huumausaineiden markkinapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustaja on tuomittu 7,5 vuoden vankeuteen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Nykyään 36-vuotias mies perusti sekä Sipulimarket että Sipulitie-sivustot Torverkkoon huumausaineiden myynti- ja markkinapaikoiksi. Sivustot olivat toiminnassa vuosina 2019-2024. Oikeuden mukaan tuomitun toiminnassa oli kyse poikkeuksellisesta ja hyvin laajamittaisesta huumaus- ja dopingaineiden välittämisestä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tuomionsa toukokuun lopussa. Seiväshyppääjä Elina Lampelan kausi on ohi, Urheiluliitto tiedottaa. Lampela loukkasi nilkkansa Saksan Jokrimissa viime viikolla. Nilkka tutkittiin ja sitä on hoidettu Birminghamissa, mutta Lampela teki Suomen EM-joukkueen lääkäreiden ja fysioterapeuttien kanssa päätöksen, että kausi on ohi. Tiistaina käytävässä seiväskarsinnassa Suomelta kisaavat Vilma Heltelä ja Saga Andersson. Yleisurheilun EM-kilpailut alkoivat tänään Birminghamissa. Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Hätäkeskus sai varhain tänä aamuna ilmoituksen epäilystä rattijuoposta Rautatien puistokadulla. Paikalle mennyt partio tavoitti keulastaan vaurioituneen auton parkissa. Sen kuljettajana ollut nainen oli törmännyt autollaan kahteen parkissa olleeseen henkilöautoon. Nainen puhalsi alkometriin 0,4 promillea. Lisäksi hänelle tehty huumepikatesti oli positiivinen. Naisella ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta. Häntä epäillään rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.
9: Radio Porin sää.
10: Pilvistä ja vähäistä sadetta, lämpötila tällä hetkellä 17 astetta ja kohtalaista etelätuulta. Iltapäivä näyttää koko lailla sateiselta, mutta kello 18 jälkeen pitäisi luvassa olla melko pilvistä ja poutaista. Korkein lämpötila tänään vielä 19 astetta.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Näin share believe. Kello on 7 minuuttia yli iltapäivä 2 ja Virtasen Taru täällä studion päässä toivottelee sulle oikein mukavaa maanantaita, vaikkakin se nyt tällä hetkellä näyttäytyy melkoisen märkänä sateisena, kun täältä sälekaihtimen lomasta tuonne Eetun aukiolle päin katseeni suuntaan kyllä vaan on klasi niin sanotusti ihan litimärkä. Toivotaan nyt, että se ilta olisi poutainen, ainakin tämänhetkisen ennusteen mukaan näin olisi. Kohta soi Radio Porin taajuudella Rick Astleyltä Together Forever, mutta laitetaan ettaa ennen sitä. Tämä on Million Dollar Smile.

Rick Astley, Together Forever. Paviljonkia tuolta etelärannasta, sitä on nyt alettu tämän kesän osalta purkaa. Se on tehtävänsä siis tehnyt ja itse asiassa ensi vuoden käytöstä ei ole nyt vielä sen tarkempia suunnitelmia, tästä Satakunnan Kansa kirjoittelee. Suomi Areenan ja Porin Asien paviljonkia kyllä tuolla Porin etelärannassa käytettiin aika lailla ahkerasti. On palvelu kiitettävästi kesän tapahtumissa. Asien liiketoimintajohtaja Niklas Ikonen kertoo, että siihen on tuohon paviljonkiin tänä kesänä panostettu uusilla kalusteilla ja ne toimi moitteettomasti. Ja toimihan tuo paviljonki tänä kesänä myös Suomi-areenan virallisena lavana. Ja se itse asiassa soveltui siihen kyllä ihan tosi tosi hyvin. Ja lisäksi tuossa tilassa järjestettiin muutamia muitakin tilaisuuksia kesällä, näin kertoo Ikonen. Paviljonki oli tosiaan tänä vuonna koko Suomi-areenan käytössä, kun taas sitten viime kesänä siellä oli yleisö tilaisuuksia vaan kahtena päivänä, eli kyllä se nyt ihan oli kuumana kävi niin sanotusti tuon viimeisen Suomi-areenan aikana, mutta ensi kesäksi ei ole siellä vielä tarkempia suunnitelmia tuon paviljongin hyödyntämisestä. Eli tämä nyt kulunut kesä käydään ensi huolellisesti läpi ja sitten lähdetään laatimaan suunnitelmia seuraavaan vuoteen. Rantamakasiinin tapahtuma-aukiolla tuolla Porin etelärannassa sijaitseva 404 paviljonki, niin se on vuokrattu vuoteen 2030 saakka Suomi-areenan taustayhtiö Suomi-areena Oy:lle ja kumppanina toimii siis Porin Ässät ja Suomi-areenan tapahtumakäytön ulkopuolella paviljonkia vuokrataan myöskin muille kiinnostuneille, kyllä, kyllä. Tuon vuokratun alueen käyttöaika, se on vuosittain toukokuun 25. päivästä elokuun 14. päivään. Siinä 2025, eli viime vuonna se vasta sinne pystytettiin. Jotenkin taas mun silmät sanoo, että se olisi ollut siellä pidempäänkin, mutta ei, tämä oli vasta toinen kesä, näin se menee. Benson Boone jatkaa, tämä on Beautiful Things. Four.

0: Ai, tässä on kyllä sekä herkkyyttä että voimaa tuossa biisissä. Benson Boone ja Beautiful Things. Anna Puu jatkaa musiikissa ihan kohta. Me ollaan Runo. Oikein kivaa maanantaita.
1: Radio Pori. Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Anna Puu, me ollaan Runo. Paluu lomien jälkeiseen arkeen saattaa tuoda tullessaan myös suurempaa käyttöä eväsrasioille, ehkä työpaikoilla, mutta myös siellä kotosalla, esimerkiksi jos koululaisille pitää vähän sinne jääkaappiin pakata valmiiksi lämmitettävää sapuskaa, jos itse sattuu olemaan esimerkiksi töissä. Jälleen olisi siis semmoinen hyvä hetki muistutella siitä, että millaisissa rasioissa, astioissa ruokaa ei tulisi säilyttää, eikä ainakaan kuumentaa. Ja tästä me jatketaan Alex Warrenin jälkeen tässä Fever Dream.

Alex Warren, Fever Dream, 14.27 näyttää kello. Mukavaa viikon alkua, hyvää maanantaita. Menin tuossa jo sanomaan, että tässä nyt kun, no toisilla nyt saattaa olla vielä lomia pitämättä näin elokuun kohta puolessa välissä, mutta se suurin lomaryysis jo on ehkä mennyt ja eväsrasioille on käyttöä niin kotona kuin työpaikoillakin. Kotona esimerkiksi tosiaan meillä ainakin on käytössä, kun täytyy muistutella jälkikasvua syömään, niin saa sitten mukavasti lämmitettyä ruuat sieltä suoraan jääkaapista mikron kautta kohti ääntä. Mutta se nyt ei olekaan ihan sitten se ja sama, että millaisissa rasioissa noita ruokia esimerkiksi jääkaapissa säilyttää. Eikä myöskään se todellakaan on ihan se ja sama, että millaisissa astioissa sitten sitä ruokaa lämmittää. Ja mun heti tähän heitän semmoisen kysymyksen, että säilytätkö noita, jos satut olemaan tämmöinen jäätelön syöjä ja on niitä muovisia, semmoisia soikeamallisia jäätelökippoja, niin säilytätkö niitä mitään varten? Mä nimittäin kyllä säilytän, en kyllä niitä mikroon laita, niitä ei siis saa laittaa mikroon, mutta on kyllä niihin jotain saattaa sitten uusiokäytössä mennä jääkaappiin, taikka sitten jotain tinkelitankeleita, nappeja tai kyniä tai muuta pikkusälää. Mutta tämä on nimenomaan nyt se, mihin tuoteturvallisuuden asiantuntija Pasi Tuomikoski ottaa kantaa Iltalehden sivuilla ja on itse asiassa hyvinkin ehdoton tässä kannassaan. Eli älä lämmitä ruokaa vanhassa jäätelöpakkauksessa mikrossa. Eli se on suunniteltu kylmän jäätelön säilyttämiseen, ei missään nimessä ruoan kuumentamiseen. Näin toteaa Tuomikoski. Ja jos siis tuohon jäätelöpakkaukseen laitetaan rasvasta ruokaa ja lämmitetään mikrossa, niin ne olosuhteet on ihan erilaiset kuin mihin pakkaus on tarkoitettu. Kun me monesti ajatellaan, että muovi nyt on muovia, mutta kun muoviakin on kyllä sitten erilaisia eri käyttötarkoituksiin. Eli tuosta pakkauksesta voi siirtyä ruokaan semmoisia aineita, joita ei todellakaan ole tarkoitettu syötäväksi eikä joutuvaksi tuonne meidän kehon sisälle. Erilaisia esimerkiksi muovin apuaineita siitä sitten voipi irrota. Eli neuvotaan siis ihan käyttämään jäätelörasian tilalla semmoista astiaa siihen lämmitykseen, joka on tarkoitettu siihen kuumentamiseen. Esimerkiksi lasista astiaa tai mikroon sopivaa muoviastiaa, niitäkin kyllä on. Kyllä. Ja itse asiassa vielä tähän samaan asiaan liittyen, niin noiden muovisten säilytys ja niin kuin pakasterasioiden, niiden kuntoakin pitäisi vähän tarkkailla. Eli tässä artikkelissa sanotaan, että niihin saattaa mikroaaltouunissa lämmittämisen seurauksena syntyä tämmöisiä niin kuin vähän valkoisia läiskiä niihin muovikippoihin. Ja kun näitä jälkiä on ilmestynyt, niin koko astiaa ei enää kannattaisi käyttää elintarvikkeiden säilyttämiseen, edes siihen säilyttämiseen. Eli eri muovilaaduilla erilainen lämmön kestävyys ja mikroaaltouuni käytössä pitää siis aina varmistaa, että se käytettävä muoviastia kestää sen mikroaaltouunin. Ja siitä kyllä kerrotaan sen muoviastian pakkausmerkinnöissä. Ja jos sitä mikroaaltouunin kestävyydestä ei ole merkintää, niin ei kannata lainkaan laittaa mikroon, eikä myöskään astianpesukoneeseen, koska sielläkin aika kuumat oltavat kyllä astioilla on. Joo, no en mä kyllä siinä jätskirasiassa, en mä mikrossa mitään siinä ole lämmittänyt, mutta kyllä mä siinä säilytän jonkinnäköisiä ruoanrippeitä. Joo, ja sen jälkeen menee kierrätykseen, mutta täytyypä alkaa tarkkailemaan, onko muovissa vaaleita läiskiä. Kyllä löytyy silti miljoonat tuppervaarakipat vielä sieltä omista varastoista, etteiköhän mä niilläkin kyllä aika pitkälle pärjää, eli löytyy myös ihan sitä oikeasti mikroaaltouunin kestävää muovia, kyllä. Ja edelleen on vaikka 20 vuotta vanhoja kippoja, niin oikein kiiltäviä mukavassa kunnossa. Nyt jatketaan rennolla musiikilla. Tämä on Laid Back Sunshine Reggae, Miley Cyrusta tähän perään.

0: Miley Cyrus ja End of the World. 14.39 näyttää kello ja 16 astetta ulkona tällä hetkellä lämpötila. Tuo sade on nyt sitten sitä reilun 20 asteen lämpötilaa jonkun verran laskenut. Ja tuo päivän korkein nyt sitten 19 saattaa tuossa vielä sateen jälkeen tänään nousta. Maxi Priest ihan kohta jatkaa tulossa Wild World.
1: Radio Pori. Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
2: Täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Maxi Priest, Wild World. Kello on ihan kohta varttia vaille iltapäivä 3, niin se vaan kello käy. Ja vettä tulee, ropisee kyllä nyt tässä iltapäivällä ihan mukavasti. Ja sen innoittamana avasin vähän pidemmän mallin sääennustetta. Katsotaan nyt, että miltä tämä viikko näyttää näin maanantaisen ennusteen silmin. Ja tosiaan nyt nämä sateet tässä huomenna kyllä vielä jatkuu. Eikä huomenna kyllä paistatella oikein lämpimällä kelilläkään, nimittäin ylilämpötila on 16 astetta. Keskiviikkona sama homma, 16 astetta on vähän vähemmän satelee, oikeastaan nyt aika lailla sateetonta pitäisi olla keskiviikkona. Mutta tämä kiinnitti mun huomioon, tämä torstain lämpötila. Siellä on kyllä ylilämpötila pilvisenä torstaina 19, mutta alin, hei, menee alle 10. Eli 9 astetta torstain alin lämpötila. En nyt muista, että olisin tänä kesänä noita alle 10 asteen lämpötila ja vielä tuossa ennusteessa nähnyt. Ja perjantaina, joo, semmoinen mukava parikymmentä astetta, melko pilvistä. Ja sitten hei, joku ihme piikki tapahtuu lauantaina, nimittäin lauantaina 24 astetta olisi luvassa. Toivottavasti tämä nyt toteutuu, se olisi oikein mukavaa. Se sunnuntaina luvassa todennäköisesti ukkosia. Lupauksen mukaan niitä ei ole kyllä hirveästi tänä kesänä ollut.

Iltayöhön kuljettaa soi Anna Erikssonilta. Kohta on uutisten aika, 14.52 on kello. Ja uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin, se on käynnistynyt ja Oulusta Haaparannalle saapui ensimmäinen juna Ruotsiin tänään. Chris Realta kuullaan seuraavaksi On The Beach.

Chris Realta soi On The Beach ja tilannehan on se, että kello on vielä vähän vajaa 4:45. Me ehditään ottaa yksi biisi vielä ennen kuin jatketaan uutisten parissa. Se on Bon Jovi, It's My Life.

0: nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Huumausaineiden markkinapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustaja on tuomittu 7,5 vuoden vankeuteen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Nykyään 36-vuotias mies perusti sekä Sipulimarket että Sipulitie-sivustot Torverkkoon huumausaineiden myynti- ja markkinapaikoiksi. Sivustot olivat toiminnassa vuosina 2019-2024. Oikeuden mukaan tuomitun toiminnassa oli kyse poikkeuksellisesta ja hyvin laajamittaisesta huumaus- ja dopingaineiden välittämisestä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tuomionsa toukokuun lopussa. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää.
11: Pilvistä on ja myöskin sateista. Lämpötila 16 astetta ja kohtalaista etelätuulta. Kyllä tämä iltapäivä näyttää koko lailla sateiselta, mutta tuossa kello 17 jälkeen luvassa olisi ennusteen mukaan ainakin melko pilvistä ja poutaista. Korkein lämpötila vielä tänään 19 astetta.
10: Radio Pori.

Lara Fabian, I Will Love Again. Kello on 7:05 ja Virtasen Taru tänään täällä Radioporin iltapäivän puolella 18:00 saakka. Oikein kivaa maanantaita, vaikkakin ei se nytkaan kivalta näytä tällä hetkellä. Vettä tulee aika lailla kuin saavista kaatamalla, mutta ehkäpä se ehtooseen mennessä tuosta rauhoittuu. Pesis-makasiinissa tänä aamuna ääneen pääsi kakkospelinjohtaja Seppo Arpelius, ja tuohon juttutuokioon palataan 3:30, eli tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. Naisten superpesiksen runkosarjahan on nyt sitten taputeltu, ja pesäkarhujen matka jatkuu pudotuspeleissä. Nyt Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Bossonin One in a Million soi siihen perään.

Juanin ja Melian Bossonilta soi Radio Porin iltapäivässä. Kello 3:15. Oikein mukavaa maanantaita. Maikkalan viimeistä aukioloviikkoa tämän kesäkauden osalta mennään, nimittäin Maikkala sulkeutuu sunnuntaina tällä viikolla. Ja tuttuun tapaan viimeisenä aukioloperjantaina Maikkalassa vietetään kuutamouintitapahtumaa ja tuo sitten taas keskustan uimahalli ovensa avaa tiistaina 18. päivä ja Meriporin uimahalli sitten tiistaina 1. syyskuuta. Mutta tuosta kuutamouinnista nyt vielä, sehän silleen tunnetusti päättää Maa-uimalan kesäkauden tämmöiseen tunnelmalliseen tapahtumaan. Ensi perjantaina on siis 14. päivä elokuuta ja 20 alkaa illalla 8:00 ja ihan 15:30 asti sitten siellä saa polskia. Siellä on vähän vauhdikkaampaa menoa luvassa siinä ilta 8:00 ilta 10:00, kun siellä soitellaan sitten musiikkia. Ison altaan rataköydet vedetään sivuun, hypytornin 7,5 metrin hyppylava avataan. Ja sitten myöhemmin illalla, ilta 10:00 siihen 15:30 asti hyppytorni on suljettuna. Vauhdikkaampi musiikki vaihtuu rauhallisempaan ja tapahtuma jatkuu tunnelmallisena kuntouintina sinne 2:30 asti. Ja Maikkala suljetaan sitten puolilta öin. Normaalit pääsymaksut on tuohon kuntamointitapahtumaan. Ja sitten kun nuo sekä keskustan että Meriporin uimahallit aukeaa, niin aukiolot pysyy keskustan uimahallissa samana, mitä ne oli tuossa keväällä. Ja Meriporissa sitten aukioloajat hiukan laajenee. Eli siellä nyt Meriporissa edelleenkin toi maanantai on suljettu, siellä on seuravuoroja illalla, mutta sunnuntaisin on auki 11:00–18:00, lauantaisin 13:00–18:00. Ja sitten viikolla.

0: Ennen Ressu Redfordia oli puhetta Maikkalan sulkeutumisesta tämän kesäkauden osalta. Sehän tapahtuu sitten tämän viikon sunnuntaina ja perjantaina tuttuun tapaan Kuutamo uinti ilta 8:30 tai 23.30 loppuu uintiaika. Mä jäin miettimään, että onko mä itse koskaan ollut tuolla Maikkalan Kuutamo uinti tapahtumassa, mutta kun mä oikein muistojeni syöpäreitä kaivelin, niin ehkä kerran on ollut. Kerran. En yhtään se enempää.
1: Radio Pori. YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

U2 eli tuttavallisemmin U2, With or Without You, 15.27 näyttää kello. Naisten superpesiksen runkosarjan paketissa ja pesäkarhujen matkahan jatkuu pudotuspeleissä. Nelli Matulan jälkeen palataan tämän aamuisen pesismakasiinin pariin. Siellä vieraana piipahti pesäkarhujen kakkospelijohtaja Seppo Arpelius.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Pesismakasinissa vieraana Pesäkarhujen kakkospelijohtaja Seppo Arbelius. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Runkosarja on paketissa. Sijoitus Pesäkarhujen osalta tavoitteiden mukainen. Neljäntenä pysyttiin oikeastaan käytännössä koko runkosarjan ajan. Niin mikä kokonaisfiilis?
2: No, kokonaisfiilis on tosi hyvä. Se tavoite olisi neljäsakki isojen muutosten jälkeen. Niin pitää olla tyytyväinen ja kiitettävä arvosana kyllä saa antaa meidän ryhmälle.
1: Just näin. No jos summaat niin kuin tätä koko runkosarjaa tässä nyt, paljonkohan niitä viikkoja nyt sitten kertyy, varmaan suurin piirtein 12 viikkoa on pelattu, niin miltä Pesäkarhut on näyttänyt tänä kesänä?
2: No Pesäkarhut on näyttänyt just siltä, mitä me on tavallaan haluttukin, että halutaan olla tosi semmoinen sitkeä ja inhottava vastustaja ja ei luovutet missään kohtaa. Ja se oli niin kuin se meidän lähtökohta, mitä me täytyy pystyä tekemään, että raastaa ja repii ja vääntää. Ja se, että me ei ole niin kuin ennakkosuosikkeja, niin me pitää pysyä niin kuin henkisesti tosi hyvänä ja sitä kautta niin kuin hakee ne voitot, että me ollaan tosi inhottava vastustaja. Siinä onnistuttiin niin kuin täydellisesti mun mielestä.
1: Miten se tollainen oikein perinteinen porilainen asenne, niin miten se luodaan sinne joukkueeseen?
2: No se on pitkä prosessi, että se on niinku, että psyykkisen valmennuksen ja meidän valmennuksen ja palaverien kautta ja siitä, että miten me niinku käyttäydytään siellä ottelussa ja miten me suhtaudutaan tiettyihin asioihin, että jos tulee epäonnistumisia tai onnistumisiakin, niin miten niihin niinku suhtaudutaan, että niistä päästään eteenpäin, eikä jää niihin jumiin, on se sitten onnistuminen tai epäonnistuminen. Se on semmoinen niin kuin tärkeä asia, ja varsinkin nyt kun playoffit alkaa, niin se eteenpäin meneminen on sellainen.
1: Niin, siihen onnistumisenkin tunteeseen voi jäädä sitten vähän huonolla tavalla jumiin.
2: Voi, ja hauskaa ehkä yksityiskohta aikana ollut sellaisia pelaajiakin tuossa matkan varrella, että on kerännyt semmoista kuormaa, että kun nyt mä oon näin monta kertaa onnistunut, niin kyllä mun kohti jo täytyy epäonnistua, että sekin voi olla taakka.
1: Just näin. No mitkä on ollut Pesäkarhujen vahvuuksia? Miten sinne neljän sakkiin päästi?
2: Ulkopeli. Ulkopeli on ollut selkeästi se meidän niin kuin tuki ja turva, että se kun pitää, niin sitten sisäpelissä raavitaan se, mitä niin kuin pystytään, että voitaisiin voittaa ne ottelut, että se on ollut selkeästi se meidän niin kuin ase.
1: Ja ne kehityskohdat löytyy sitten sieltä sisäpelistä, näinkö voi tulkita?
2: Joo, kyllä se on niin kuin se ollut, että jos katsoo ihan tilastojen valossa, niin siellä oli aika monta joukkoja, jotka löi enemmän juoksuja kuin me. Niin se on selkeästi sellainen, että missä me pitää onnistua sitten playoffeissakin.
1: No playoff syksy tästä starttaa, niin mitä tässä välissä ennen kuin ensimmäinen puolivälieräottelu sitten Virkeä vastaan pelataan, niin mitä tässä kohtaa enää sun näkökulmasta tehdään?
2: No nyt oli kova viikonloppu, että kaksi peliä, perjantai Manse, hieno voitto ja eile sitten merkityksetön ottelu Jyväskylässä, mutta siitäkin voitto. Niin nyt sitten tänään pieni huili ja sitten fysiikkaa pelaajille ja me ruvetaan valmennuksen kanssa katsoa sitten kovasti jo lapua ja miten se lähdetään kaatamaan. Sitten keskiviikko reenailla ja torstai reenailla ja palaverataan ja sitten perjantai ruvetaan tappelemaan.
1: Niin siinä mielessä onnellinen tilanne Pesäkarhuilla, että tosiaan tiedetään se vastustaja eli Lapua Virkiä sieltä tulee. Niin minkälainen vastustaja Virkiä on tällä kaudella ollut?
2: No tällä kaudella niin kuin aina Lapua on hyvä joukko, mutta ollaan tällä kaudella ehkä vähän saatu niskalenkkiäkin heistä. Et viime syksyn välijärjissä pudotettiin heidät pois ja sitten talvella voitettiin ja nyt kesällä on voitettu molemmat. Et pikkasen ehkä semmoista henkistä yliotetta on saatu, mutta playoff-maailma on oma maailma. Mutta kova vastustaja, lyöjätilasto, voittaja, Janette Lepistö ja kaikkien aikojen lyöjätilasto ykkönen. Mm. Ja siihen Tiia Valtanen toisen kotiuttajana ja se on semmoinen, mihin meidän pitää niinku pystyä iskeä ja huippulukkari löytyy sieltä, että ne on ehkä ne pääkohdat.
1: Ja tiukka sarja on tulossa, 3 pistettä oli runkosarjassa Pori ja Lapuan välinen pisteero, eli aika lailla tiukasta asetelmasta lähdetään, mutta kotietu on Pesäkarhuilla, mikä merkitys sillä?
2: Onhan sillä iso merkitys, että miten me yleisö on tänäkin vuonna aivan älyttömän hienosti psyykannut vastustajaa ja huutanut ja meuhkannut ja Mansepelissä 1700 ihmistä ja risat, niin onhan se nyt ihan mieletön voimavara, että siihen voi niinku myös ottaa sen yhtenä lisäpelaajana meille, niin se on hienoa.
1: Just näin, porilaiset huikoo areenalle nyt sankoin joukoin kannustaa Pesäkarhut.
2: Juuri näin.
1: Just näin. Hei, kiitos oikein paljon se Parbelius, tsemppiä.
2: Kiitos.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tämä oli Zane, Die For Me. 19 minuuttia vaille iltapäivän 4 on jo kello. Tämä menee hurjaa vauhtia tämä maanantai-iltapäivä, mutta ei se mitään. Mukavaa. Eikä näyttäisi tällä hetkellä ihan saavistakaan tämällä sataakaan. Se on positiivista. Jatketaan kohta Taylor Danin biisillä. Tell it to my heart.
1: Radio Pori. No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
8: Joo, ja tehdään näin ihan...
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Radio.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Taylor Dayne ja Tell It To My Heart, 15.46 on kello tällä hetkellä. Oletko sinä sienestä ja käytkö näin alkusyksystä tai loppukesäähän tässä nyt eletään hyvänä aika, tai vaikka vähän myöhemminkin sienestämässä? Mä oon viime aikana kunnostautunut, mä oon kyllä aina siitä touhusta tykännyt. Mä en metsässä jaksa marjoja poimia siemenen niin tuottomasti aikaa. Aikaa ainakin meikäläisellä, mutta sienestäminen on hirveän mukavaa ja mulla olisi vähän tavoitteitakin tälle syksylle. Poimia sellaisia sieniä, joiden tietysti tunnistuksesta pitää olla ehdottoman varma, mutta mitä en ole aikaisemmin kerännyt. Ja kyseessä nyt mun kohdalla on kehnäsieni. Se kun näyttää mun silmään ihan jotenkin niin kuin myrkkysieneltä, en tiedä tiedäkö millainen se kehnäsieni on, se on sellainen vaalea. Ei sitä kyllä valkokärpäsieneen voi sekoittaa, ei tämä ihan niin valkoinen ole, mutta vähän se on semmoinen... Voisiko sienestä sanoa epäilyttävän näköinen? Mutta sitten kun kehnäsienestä lukee, niin 3 tähden sieni ja kuulemma oikeinkin herkullinen, ei muuta kuin suoraan pannulle. Ja paikka, jossa mä käyn sienestämässä, niin viimeksi eilen olin siellä lasten kanssa pöyhimässä metsää, niin mä oon aivan sata varma, että nimenomaan näitä kehnäsieniä mä näin siellä useita, mutta en vaan vieläkään jostain syystä uskaltanut niitä poimia mun koriin, ja mulla alkaa nyt tästä semmoinen työstäminen tämän kyseisen sienilajin kanssa, että aivan varmasti pitää ottaa toki kaikki tunnistukset haltuun ynnä muuta, ja taidanpa vielä johonkin sienestä ja ryhmäänkin laittaa kuvaa, niin ehkä sitä varmistusta sieltäkin sitten vielä saa. No, katsotaan mitä mun käy. Tää on Shaboozy, A Bar Song.

Genesikseltä soi Jesus, he knows me. Kello on ihan justiinsa nyt 5 minuuttia vaille iltapäivän 4. Se tarkoittaa sitä, että kohti uutisia mennään, mutta ennen uutisia kuullaan vielä kunnon kotimaista purilaista musiikkia. Tämä on Dingo ja Autiotalo.

0: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
1: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
2: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
7: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Liikunta, urheilu ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo kahdesti ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkoi tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää.
11: Pilvistä on ja ajoittaista sadetta. Lämpöä tällä hetkellä 15 astetta ja heikkoa lounaistuulta. Kyllä tämä maanantainen iltapäivä nyt näyttää koko lailla sateiselta, mutta tuossa kello 17 jälkeen luvassa melko pilvistä ja poutaista. Korkein lämpötila vielä tänään 19 astetta.
9: Kuuntelet Radio Poria.

Rick James, Super Freak, kello on 6:30 yli 16 ja Virtasen Taru sun seurana Radio Porin maanantaisessa iltapäivässä. Oikein tämmöistä mukavaa iltapäivää täältä toivotella. Kellon sanoin jo, 10. päivä elokuuta on tänään päivämäärä. Lauri, Lasse ja Lassi, teille oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Noora-Lotta Nesiri on piikkarit vetänyt jälleen jalkaansa ja juoksi itse asiassa pari viikkoa sitten Porvoossa järjestetyn 100 metrin kilpailufinaalissa ajan 11.46, paransi ennätystään pikkusen ja tuli tuossa kisassa toiseksi. Ja Noora-Lotta kävi Sainen Tarun juttusilla, mitä on tulossa seuraavaksi, kun nyt on sileilläkin hyvin vauhtiin päästy. Otetaan Ella Langlilta Choosing Texas ja Lene Marlinilta Sitting Down Here, ja sen jälkeen päästetään Noora-Lotta ääneen.

0: Lene Marlinilta soi Sitting Down Here. Kello tulee ihan kohta varttia yli iltapäivän 4. Nooralotta Nesiri on pinkonut sileellä satasella oman ennätyksensä ja Porvoossa pari viikkoa sitten sijoittu sillä tuon matkan toiseksi. Mitä on nyt sitten tulossa jatkossa? Siitä jatkaa Taru Saine yhdessä Nooralotan kanssa seuraavaksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Nooralotta Nesiri, sä oot palannut kisaamaan ja juoksemaan ja hienosti juoksit myös uuden ennätyksesi Porvoossa sileällä 100 metrillä, niin miltä se tuntui? Hieno startti.
3: No joo, nyt on paikat kipeänä. Se on yllättävää, mutta tää toi ehkä kertoo just siitä, että on ollut niin pitkä tauko, että on edes päässyt juokseen niin kuin piikkareilla ja nyt sit kun juoksee ennätyksen, niin olihan se. No nyt sitten mä osasin ehkä odottaa se, että se on mahdollista, mutta kyllähän niin kuin sanotaan muutama kuukausi taaksepäin, niin en mä olisi niin kuin ikin uskonut, että mä voin juosta ennätykset. Kyllähän tämä on ollut niin kuin jo tähän asti enemmän kuin olisi voinut toivoa.
2: Niin ja varmasti ne piikkarit jännitti pistää myös jalkaan, että miten se siitä lähtee.
3: No joo, todellakin, että mä olin kuitenkin, mitä mä nyt sanoisin, mä olin varmaan semmoinen 6-7 kuukautta, että mä en juossut piikkareilla, enkä oikeastaan niin kuin pikajuoksua. Niin kyllä se aika jännittävää on ja kyllä sen just niin kuin sanoit, kropas sen huomaa, että eihän tämä mitenkään normaali tilanne, että ollaan niin kuin pitkää tauolla, sitten laitetaan piikkarit jalkaan, niin se on jo yleisesti rasite kropalle, mutta nyt sitten vielä, että on päässyt yllättävän hyvällä tasolle, niin on hieno juttu.
2: Birminghamin EM-kisat kutsuu ja siellä sä oot mukana Suomen pikaviestijoukkueessa, niin koska on lähtö?
3: Mä lähden keskiviikko aamulla. Me lennetään Manchesteriin itse asiassa, ei suoraan Birminghamiin. Ja niin, sieltä sitten ilmeisesti bussilla lähdetään kohti Birminghamia, sieltä pari tuntia sitten vielä matkaa.
2: No minkälaisin odotuksin sinne?
3: Mä oon itse asiassa asettanut meille kyllä aika hyvät odotukset, koska nyt meillä on kyllä, jos kaikki on nyt vaan ehjinä ja kunto on niin kuin nousussa, tässä ehtii vielä viikossa tapahtuu paljon, sen on urheilus huomannut, niin, mutta et meidän niin kuin viestijoukkueen keskiarvo on tällä hetkellä varmaan 11.40 ja se alkaa olemaan jo ihan semmoinen, että kyllä mä uskon, että me taistellaan siis top 10 paikasta helposti ja se olisi oikeasti tosi kova suoritus meidän viestijoukkueelta, että en usko, että on hetkeä oltu niin korkealla, mutta toki se on siis tosi vaativa tavoite.
2: Sä valmistaudut aitoihin vielä, niin mitä tää antaa sitten, että osallistuu nyt näihin sileen kisoihin?
3: No se on antanut nyt sen, että ollaan niinku. No ensinnäkin pystytään toteamaan, että kuntoutus on onnistunut tosi hyvin, koska ollaan pystytty ylläpitämään jopa kehittämään ominaisuuksia. Ja sitten se antaa se varmuuden siihen, että nyt kun lähdetään rakentamaan aitajuoksua, niin tavallaan se nopeus ei ole nyt se ongelma. Toki se pitää parantua edelleen, että kyllä jos tähtää Pekingissä M-finaalitasolle, niin mä sanoin, että tuosta pitäisi niin kuin 10 perusnopeuden vielä parantua, mutta sanotaan, että tällä hetkellä, että jos mä nyt ACL-kuntoutuksen jälkeen paransin jo ennätystä, niin mä en usko, että se on niin kuin tulevaisuudessa ongelma. Mutta se on taas se varmuuden, että ollaan tehty oikeita asioita ja nyt syksyllä, kun mä lähden harjoittelemaan aitoja, niin mä voin lähteä tavallaan hyvillä mieliä. Onhan se jännittävä ajatus, koska mä oon viimeksi juossut aitaa 8. syyskuuta 2025, eli siitä tulee pian vuosi. Niin onhan se aika pitkä tauko sillä, että miettii, että se on kuitenkin mun tietyllä tavalla mun ammatti. Ja semmoinen laji, missä mä jo maaliskuussa tavoittelen EM-kisoista hallissa mitalia. Ja näin, niin kyllähän se niin kuin vähän sillä tuntuu vähän brutaalilta, että sitten on ollut vuoden juoksemat aitoja. Mutta nyt hyvin pian mä pääsen, että mä tässä nyt vähän mietin, että

0: Näin laulu Arttu Viskari neljästä aasta, ja ennen Arttu Viskaria kuultiin Noora-Lotta Nesirin haastattelu. Hänhän tuossa vajaa pari viikkoa sitten juoksi uuden 100 metrin sileen henkilökohtaisen ennätyksensä Porvoossa, ja toiseksi tuli tässä finaalissa siellä Porvoossa, ja nyt sitten kohti Birminghamin EM-kisoja vie myös Nesirin tie. Hän valittiin Suomen pikaviestiryhmään. Oikein paljon tsemppiä tulevaan koitokseen. Hetkisen kuluttua jatketaan Chris Isaacin musiikilla Wicked Game.
1: Radio Pori.
2: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
3: Syksyn parhaissa bileissä mukana Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit.
4: Kimos. 11. ja 12. syyskuuta.
3: Kahden päivän liput 69 €.
4: Majoituksista 10% alennuskoodilla
3: synttärit 26.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Näin soi Chris Isaak Radio Porin maanantaisessa iltapäivässä. Tuo oli Wicked Game. Kello lähestyy 16:30. No onko sulla noin niin kuin aikuisella iällä käynyt mielessä, että mitäpä jos lähtisi vielä lukiota suorittamaan? Nimittäin kyllä, Porin aikuislukion ilmoittautuminen on ihan tuossa niin sanotusti nurkan takana. Ja tästä aiheesta jatketaan seuraavan biisin jälkeen, joka on Michael Schulten ja Rehabin Waterfall.

12.31 on kello ja tuossa hetki sitten kysyinkin, että mielitkö takaisin lukion penkille aikuisiässä? Nimittäin nyt uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen Porin aikuislukioon alkaa yli huomenna, eli keskiviikkona, ja tarjolla on myös perusopetuksen opintoja. Ja uudet opiskelijat siis voi ilmoittautua tuonne Porin aikuislukioon 12.13. tätä kuuta, eli tällä viikolla, tai sitten 17. päivää, eli viikon päästä maanantaina. Ja tosiaan voi myös suorittaa aikuisten perusopetuksen opintoja, ja niiden lähtötasotesti, se pidetään keskiviikkona, eli 12. päivä yli huomenna. Aikuislukiossahan voi suorittaa koko lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, valmistua ylioppilaaksi ammatillisen perustutkinnon pohjalta tai opiskella ihan yksittäisiä lukion kursseja ja oppiaineita. Ja tämä aikuislukio on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, näin kertoo tiedotteessa apulaisrehtori Erja Kuusisto. Ja tämä uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen Porin aikuislukioon, se tapahtuu henkilökohtaisella käynnillä, joko siis keskiviikkona 15-16 välillä tai sitten tämän viikon torstaina 15-17 sillä välillä tai sitten ensi viikon maanantaina 15-17 välillä. Ja ilmoittautujalla on oltava mukanaan viimeisin koulutodistus, lukion erotodistus tai ammatillisen perustutkinnon todistus. Kyllä, nyt nämä on aika sellaisia, käsittääkseni jopa ajoittain ainakin suosittuja. Ja siis tutkintotavoitteiset lukio-opinnot on aikuislukiossa maksuttomia 4 vuoteen asti. Sitten aineopiskelu, yli 4-vuotiset lukio-opinnot sekä opinnot ammatillisen perustutkinnon pohjalta, niin ne on maksullisia. Ja se lukuvuosimaksu nyt ei hirmuinen ole, se on 150 €, ja sillä saa rajattoman opiskeluoikeuden aikuislukion kursseille ja myöskin kesälukioon. Jatkamme kotimaisella musiikilla. Tämä on Samuli Edelman ja Sani, Tuhat yötä.

0: David Guetta, Teddy Swims sekä Townsend I, Gone, Gone, Gone. Kello on 20 minuuttia vaille. Kello 17. Hyvänen aika, kun tämä aika lentää nopeasti jälleen. Kyllä vaan. Oikein mukavaa maanantaita. Se on Taru sun seurassa tuonne kello 18 saakka. Nicky Jam, Enrique Iglesias jatkaa ihan kohta. El Perdón.
1: Radio Pori. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
2: Kerro.
1: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
1: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
3: Oi.
1: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai miten niinku varmaan?
1: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensin käydä katsomassa se asunto.
3: Okei, mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
1: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kun tässä nyt ilmoittautumisten makuun päästiin, niin otetaan vielä toinen samantyyppinen juttu tähän nyt, kun äsken Porin aikuislukion ilmoittautumispäiviä vähän käytiin läpi, niin Kruunupään värikylpysyksykin se alkaa pikkuhiljaa ja työpajoihin pääsee itse asiassa myös perjantaisin. Ilmoittautuminen Lasten kulttuurikeskus Kruunupään vauvojen värikylpytyöpajoihin, se alkaa huomenna tiistaina kello 12 ja syksyn teemana on mitseiset muodot ja näitä työpajojahan järjestetään 4 kuukauden ikäisistä vauvoista 5-vuotiaille lapsille perheineen. Ilmoittautuu voi 9 viikkoa kestäviin viikoittaisiin työpajaryhmiin sekä yksittäisiin työpajoihin. Yksittäisiin pajoihin pääsee nykyään myös siis perjantaisin, kun kausiohjelmaan vakiintuu nämä perinteiset värikylpylauantain kaltaiset värikylpyperjantai-työpajat. Ja tämä työpajakausi alkaa syyskuun toisella viikolla. Nyt jatketaan kotimaisella musiikilla. Kaija K. ja Pyhimys sattuu.

Queen soi tässä Who Wants to Live Forever. 16.52 näyttää olevan kello. Seuraavaksi Apreuta. Kylmästä lämpimään.

Tän apreu kylmästä lämpimään. Kello on 3:30 vaille 5, mutta me ehditään ottaa vielä kuulijoilta yksi biisi ennen kuin jatketaan uutisten pariin. Tää on Gangsta's Paradise.

0: Asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Helsingin Lauttasaaressa pyöräliikkeen tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella tilaustyö, kertoo Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä, 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Taustalla epäillään vaikuttaneen 3 ulkomailla asunutta ihmistä. Poliisin mukaan 1 heistä luovutettiin Britanniasta Suomeen kesäkuussa. Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo 2 ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää.
6: Puolipilvistä ja mahdollisesti vielä vähäistä sadetta, lämpöä 17 astetta ja heikkoa etelänpuoleista tuulta. Sateet alkaa kyllä pikkuhiljaa olemaan tämän päivän osalta takana päin ja ilta näyttää melko pilviseltä ja poutaiselta. Tämän päivän ylin 19 astetta.
7: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Kim Kansin, Petty Davis Eyes starttasi tämän maanantaisen Radioporin viimeisen tunnin. Oikein mukavaa iltapäivää. Virtasen Taru täällä mikin takana sun seurana vielä tuonne kuuteen saakka. Kuunnellaan ihan kohta Elton Johnia, mutta sitä ennen mä laitan soimaan polttavan kuuman liekin heittimen Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta.

Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Kyllä tämä Leijonakuninkaan vaan mieleen tuo vahvasti. Huomenna alkaa hei koulut täällä Porissa. Taas jotenkin yllätti tämä tapahtuma. Meikäläisen vaikka päivämäärä on toki ollut tiedossa jo tovin, ei sen puoleen. Mutta tilanne on itse asiassa Satakunnassa se, että ekaluokkalaisten määrä se jatkaa jyrkkää laskua ja tästä muun muassa Yle kirjoittelee. Tänä vuonna 7-vuotiaita satakuntalaisia on arviolta noin 1600. Se on kolmanneksen vähemmän kuin 6 vuotta sitten, eli vuonna 2000. Eikä tämä nyt pelkästään Satakuntaan ulottu. Tämä on ihan valtakunnallinen trendi, nimittäin opetushallituksen arvion mukaan koko maassa koulunsa aloittaa semmoinen vajaat 50 000 ekaluokkalaista ja se on noin 1000 vähemmän kuin viime syksynä. Saa nähdä, mikä tämä trendi on vaikka sitten 5 tai 10 vuoden päästä. Sitä ei nyt ihan vielä toki tätä pystytä ainakaan sinne 10 vuoden päähän ennustaa. 5 vuoden päähän jo vähän pystyykin. Seuraavaksi on Lady Gagan Abracadabra.

0: Simple Plan ja Sean Paul, Summer Paradise soi tässä. Sä kuuntelet Radioporin iltapäivää ja minä olen Virtasen Taru. Ihan superia, että sä oot kuulolla siellä ja kiva, että oot ollut matkassa mukana. Ja vielähän tää matka jatkuu kello 18 saakka. Ihan kohta musiikissa jatkaa Survivorin legendaarinen Eye of the Tiger.
1: Radiopori. Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: niin on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Survivor, Eye of the Tiger, nämä rytmit kyllä jotenkin, ne on pureutunut ihan takaraivoon saakka. Seuraavaksi mä laitan soimaan Alisa Syrjän Sydän on rikki ja sen jälkeen palataan aamulähetyksen tunnelmiin, kun Laura ja Saineen Taru puivat mennyttä viikonloppua ja Pori Pride-tapahtumaa.

0: savunnut.
1: Tapahtui Radioporin aamussa.
2: Hyvää huomenta, Taru.
3: Hyvää huomenta.
2: Mites meni viikolla?
3: No kiitos ihan hyvin. Pähkinänkuoressa pääsin viettämään Tuve Janssonin päivää saaressa, juuri niissä tunnelmissa kuin kesäkirja konsanaan. Se oli ihana juttu, pääsee vielä uimaan ja saunaan ja nauttimaan näistä elokuun illoista. No kissamme on alkanut karkailemaan.
2: Oho.
3: Joo.
2: Voi
3: ja,
2: ei.
3: Ja totta kai tekee sen sitten lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ja on poissa sitten muutamia tunteja ja hänet sitten haen yöllä 4:30 maissa ja huhuilen sisälle. Siinä kohtaa sitten suostui tulemaan. Sitten mä mietin siinä, että miten se voi mennä aina niin, että kun heräät viikonloppuna noin niin kuin yöllä, niin tosi vaikea jatkaa unia.
2: Niin on, vaikka saisi nukkua niin,
3: vaikka
2: kuin ihan
3: sais
2: niin
3: nukkua,
2: pitkään kuin
3: niin
2: vaikina.
3: Sitten oot kukut ja pyörit. Mutta kun tämä tapahtuu arkiaamuna, että et sä niinku heräät ja se kello soittaa, niin ne silmät vaan lurpsahtaa takas kiinni.
2: Kyllä, vaikka sitten...
3: Miten se voi olla mahdollista?
2: Vaikka sitten kannattaisi oikeasti jo nousta.
3: Joo, niin sitten se, niinku sen unen jatkaminen, niin siinä ei olisi mitään ongelmaa arkiaamuna, mutta viikonlopusta, jos on kyse ja heräät 5:30, niin se on sitten siinä.
2: Joo, näin se on. Joo, mulla oli rakkauden täyteinen viikonloppu lauantaina ensin Pori Prideit, joka tietysti on tällainen iloinen ja rakkaudellinen juhla, ja sitten vielä pääsin häitä juhlimaan tuossa lauantai-iltana, niin oli rakkauden täyteinen lauantai.
3: Mut kerro Pori Prideista, pidit siellä pääpuheenkin, no, niin minkälaisia teemoja nostit esille?
2: Pääsin pitämään puheenkin ennen sitä marssille lähtöä ja puhuin rohkeudesta, siitä, miten rohkea on olla oma itsensä ja asettaa sillä tavalla alttiiksi itsensä siinä. Pridekin kuitenkin kohtaa valitettavasti edelleen tosi paljon sellaista negatiivista ja jopa vihaa, niin se on tosi rohkeeta, että on oma itsensä ja uskaltaa olla esillä. Ja onneksi siis satoja ihmisiä lauantaina oli torilla. En kuulu sitä tarkkaa osallistujamäärää, mutta silmämääräinen arvio 500 ihmistä ehkäpä oli lauantaina marssilla. Niin kyllä siellä hyvä iloinen tunnelma oli.
3: No kyllä, ja hienoa, että Pori liputtaa tämän asian puolesta ja nimenomaan tämän oman äänen puolesta sen, että jokainen saa olla just sellainen kuin on tässä meidän kaupungissa.
2: Kyllä, ja kirjaimellisesti liputtaa, eli Pride-liput oli saloissa, ja se on kyllä hieno juttu, että siitä ei ole tarvinnut tässä kaupungissa kiistellä.
3: Ja kyllä se varmaan menee niin, että joka vuosi aina vähän enemmän väkeä myös kokoaa.
2: Näin voisin kuvitella, että kyllä noi teemat sit vaan puhuttelee yhä suurempaa väkijoukkoa, niin hienoa, että järjestetään.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Puuvilla, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuvilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano.
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuvillaan.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Bonnie Tyler, If You Were a Woman and I Was a Man. Kello lähestyy 18 ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän yhteinen aika tämän päivän osalta alkaa olla tässä. Mutta huomenna jatketaan ihan samaan malliin. Laura herättelee sua aamulla 7 ja minä sitten oon sun seurana iltapäivän puolella. Oikein paljon kiitoksia seurasta ja mukavaa maanantai-illan jatkoa. Se on moikka!

0: auttaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa uutisista. Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut Uimaharjun liiketoimintayksikössä Joensuussa. Suunnitellut muutokset voivat yhtiön mukaan johtaa enintään 35 työsuhteen päättymiseen. Suunnitelmien toteutuminen voi johtaa myös tehtävien uudelleenjärjestelyihin, organisaatiojärjestelyihin sekä uusien tehtäväkokonaisuuksien muodostamiseen. Muutosneuvotteluiden piirissä ovat kaikki työntekijät kaikissa henkilöstöryhmissä sellutehtaalla ja sahalla, yhteensä noin 380 henkilöä. Yhtiön mukaan tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Kolumbiaa ja useita muita latinalaisen Amerikan maita on vavisuttanut voimakas maanjäristys. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsipuolella ja järistyksen voimakkuus oli 7,4. Kolumbian geologian tutkimuskeskus arvioi puolestaan järistyksen voimakkuudeksi 6,6. Järistys huojutti rakennuksia sekä Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa että Ecuadorin pääkaupungissa Quitossa. Bogotassa useita rakennuksia evakuoitiin järistyksen vuoksi. Järistys tuntui pohjoisessa aina Panamassa saakka. Järistyksen tuhoista tai mahdollisista uhreista ei heti ollut tietoa. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkoi tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja kuten minkkiä ja supikoiraa voi pyytää läpi vuoden.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää.
10: Melko pilvistä ja poutaa, lämpötila 18 asteen paikkeilla ja heikkoa etelätuulta. Ilta näyttää aika lailla identtiseltä tämänhetkisen säätilan kanssa, eli melko pilvistä ja poutaista pitäisi olla. Joo, eipä tuo lämpötila tuosta enää kauheasti nousemaan pääse. Päinvastoin, yöllä vähän viileämpää.
9: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tarjoasit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikorttelit.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Heipat hammaspeikoille. Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi Säpo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedonhankintaan. Säpo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Turvallisuuspoliisi ei kerro, minkä maan edustustossa värvätty agentti toimi. Sekä värvätty agentti että hänet värvänneet Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun SVR:n tiedusteluupseerit ovat poistuneet maasta. Kaikilla oli diplomaattinen koskemattomuus, joten heitä ei voitu pidättää tai syyttää rikoksesta. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Sitten jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
3: vaasansähkö.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
1: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
2: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
3: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
6: Puuvilla.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
2: Oi, miten kaunis on maa! Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä! Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Espoon kaupunginhallitus päätti tänään käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat koko kaupungin henkilöstöä. Tavoitteena on enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Henkilöstön vähentämistoimia ei lähtökohtaisesti esitetä perusopetuksen, lukion ja varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Mahdollisten vähentämistoimien lisäksi muita vaikutuksia arvioidaan kohdistuvan noin 1000 henkilöön. YT-neuvottelut alkavat syyskuun toisena päivänä ja ne kestävät vähintään 6 viikkoa. Helsingin Lauttasaaressa pyöräliikkeen tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella tilaustyö, kertoo Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä. 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Taustalla epäillään vaikuttaneen 3 ulkomailla asunutta ihmistä. Poliisin mukaan yksi heistä luovutettiin Britanniasta Suomeen kesäkuussa. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin käynnistyi tänään. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
1: IKH. Tekijöiden kauppa.
2: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikorttelit.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
6: Mä voin kertoa. No niin, tää on
5: siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tässä näytös jotain häikkää?
1: Niin.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Vantaan kaupunginhallitus päätti tänään kokouksessaan aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat lähtökohtaisesti koko Vantaan kaupungin henkilöstöä. Henkilöstömenoihin haetaan enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Alustavan arvion mukaan irtisanottavia olisi enintään 200. Lisäksi henkilöstöä voidaan muun muassa lomauttaa ja osa-aikaistaa. Irtisanomisten ja lomautusten ulkopuolelle jää noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Neuvottelut käynnistyvät alustavan aikataulun mukaan ensi viikolla. Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi Säpo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedonhankintaan. Säpo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Turvallisuuspoliisi ei kerro, minkä maan edustustossa värvätty agentti toimi. Sekä värvätty agentti että hänet värvänneet Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun SVR:n tiedusteluupseerit ovat poistuneet maasta. Kaikilla oli diplomaattinen koskemattomuus, joten heitä ei voitu pidättää tai syyttää rikoksesta. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Kolumbiassa ainakin 69 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä, kertovat viranomaiset. Uhreja on muun muassa kahvinviljelystä tunnetussa Risaraldan maakunnassa sekä Valle del Caucan alueella ja Manizalesin kaupungissa. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsipuolella ja järistyksen voimakkuus oli 7,4. Järistys huomattiin myös muissa latinalaisen Amerikan maissa aina Panamaa myöten. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin käynnistyi maanantaina. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin mieliville.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Huumausaineiden markkinapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustaja on tuomittu 7,5 vuoden vankeuteen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Nykyään 36-vuotias mies perusti sekä Sipulimarket että Sipulitie-sivustot Tor-verkkoon huumausaineiden myynti- ja markkinapaikoiksi. Sivustot olivat toiminnassa vuosina 2019-2024. Oikeuden mukaan tuomitun toiminnassa oli kyse poikkeuksellisesta ja hyvin laajamittaisesta huumaus- ja dopingaineiden välittämisestä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tuomionsa toukokuun lopussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi maanantaina, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkoi maanantaina. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Voi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Helsingin Lauttasaaressa pyöräliikkeen tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella tilaustyö, kertoo Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä. 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Taustalla epäillään vaikuttaneen 3 ulkomailla asunutta ihmistä. Poliisin mukaan yksi heistä luovutettiin Britanniasta Suomeen kesäkuussa. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaiset